Oh,

kon mbokk mi ngi noonu mo doon jotaay animation xasida wala fal sikru la mi na mooñ bañu ngi naanaan ceeg ndongali xaadim soog ndongal suñ bésirum suñ fàll moo fi jaaroon amoon yéene bëgg leen ci xasida yi wala fal sikru la mi na mooñ bañu ci rajo Jande FM Touba 95.2 waaye lekk loog léegi FM 94.1 ci Nyeri FM Dakar waaye mbokk ngi doon bàyyi xel ci internet bi ñetti double jandeviti.com wala suñu FM bi sant leen baax te di leen gërëm te di leen jaajëfal naa ko njoo leen dig daje incha allah bisu baag jàmm ci leen moo di beneen jotaay fan ko doo rek fa ne ko taako ñaan ko tedd gi Cheikh Mohamed Moundakha Bakam Cheikh Modou Bassir ñaan ko mbàkk yàgg lool ak wér ak naa léegi ci barki Cheikh Khadim ak mbooleen jabar Cheikh Khadim gi ñaan baax suñu am di Khady Fall ñaan ak Fall yàgg ak wér ak naa léegi ci barki Cheikh Khadim ak mbooleen jabar Mame Diack ak mbooleen talibé yi waaye ñaan ko mbooleem xalifi lekk jëlee tiwaa woon jaa sañ seen cene balaa yéen di leen nuyu baa di leen ziyaar di leen ñaan a jaam ak naa léegi ci barki yéen salaam alayhi wa salaam ñaan ko mbooleem Cheikh Serigne Touba ñaan seen xalifa yàgg lool ak wér ak naa léegi ci barki Cheikh Khadim foofu tax le naa ku le baa bin kunte faati xoli saalihi ne menal xayraat si allah tawi la naabro naa sa ay le naa badi naa wax abdi naa rosdawa tawfiqi allah baa ma fépp yàlla ñu féete fépp ku nekk ci la war baa ma nekk ci la war ak rom yàlla borom saa bare mën a sàmm dulum sàmm duru yàlla sàmm ñëpp ma mën aar lu maar aar yàlla aar ñëpp dañu fan gudd lool ak wér aajur saarina baatin des passe passé passeport wi laa wëtee wii saa yàlla na nako suñu bon def ci barki Cheikh Khadim kon mbokk jërë ngeen def yàlla def programme bi xam naa incha allah ci kanam tuuti kan dañu sax dakkal programme bi ba subaag jàmm incha allah rabbi kon mbokk jërë ngeen def yàlla borom bi damay prendre jàmm ci barki Cheikhul Khadim

0: Kenya FM.
1: Lo mujur. Bokku na ci la mujur. Bindal gi mu dundul ndonal bind alquran ci atub cheikhul khadim man na ne sax ba ci rew mi yep ci fep fo xamne alquran mang fay jolli difa dundu ndax serigne touba dafa fonkon ñi jang alquran waye diko bind amone ay bind kat waye nim len fonki won mom ñiko fete ci alquran ak ko masane bind ba andil ko nim lay terele ak yitte jim lay jox ta xam nga ne mom day borom ñariñ lu andut ak ben lor lolo waral nit ñi ci réew mi bitim réew ñi ci xam cheikhul khadim ñep kenn ku ne ya ngay wër bëgg xam mbektim bëgg xam ak bëggum ba jaaré ko ca ba jaaré ca loolu ngir man ko am ca bo amé mbektim ma da la taxa juk dang ko am mo tax fune la ko kamil alquran yi da joge ta kamil alquran lañ saw lañu gisoon lu mu sawar lol ci ko nangu ci loxom bu tedd ba xana kon ka moy ki di jawri ñam ci nga xamne bokku na ci ñiko doon rawati ne ci alquran muy cheikh abdul hat momin non la meloon donna nako tam ci lolu jurne alquran gëna dundat bindum alquran gëna dundat nima ko waxe ndax ndonal cheikhul khadim la te bokku na ci li yalla di jaarle ak samam ki mu digene dana ko sam alquran deug la ci wattu gi waye wattu gi doyut ndax den yamu nek buñu fi bayiko ah su boba gis ko dana jafé waye nak ci bind mom yalla jaarale na ci sammu ki motax la ko dalé ci sayyidina abubakar ba ci dajale gi dajale war ki ci sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhuma ñam le ci bind dajale gi dañ ko boole bind ko ci la ko defé ab kamil ba lolé yalla jaarale na ci mu accé ba ñew ci ñun ñi ñi di ko mëna jariño kon samuk yalla la way ci bind la ko jaarale cheikhul khadim kon nonu jaaral yalla jaaral lan ko ci mom mu gëna dundal alquran ba mujj ab atam fess del ki kamir alquran waye alqurani di lire tay jolli ci ab atam dolit mo am ci njabotam waye mo am ci atub cheikh abdul hat ci ñun dañu am ci alquran ndono lo xamne man nañu jëru kamil alquran ne kamil bi kamil wa touba la da man ko rañé ci mbindin ma nga xamne ci atub touba ra nga koy fekk waye ni ñu koy fonké nak da mu joggé won ci serigne touba ci ni ñu koy def reddi yeen cey def dañ koy cadrer décoration bi no pe jimi lang bi ñu koy def lepp ngir tarub alquran rek motax ak magal alquran cheikh blaar non la da def ñi defere buñu bindé kami ba nopi yoyu lay wut taral ko ko way dana fekk tam ñako bindit samontek ndono lolu ciosan lolu muy rek minni mi taru lol te jaar yoon lol waye tok fonk alquran gi feen ci lol.

0: lool la xam nga bokku na ci li encourager ndaw ñi ñu fonku alquran ci jang ko ak bind ko ndax ko xamne ndaw mom la mi ñi ka xam moy bu defé li dana ci am dara dara jojé na ñëk téw ci kanam moy lu mi mëna lamb daj ko ndaw ñaaré la ta muy ag yene niwo yi lolo koy soñi motax bu xamé ni bu ñëwé dang ko yëkëti dara lu am solo jox ko waye la ta lolu sa yegg gi ngi koy yegg mo xamné suñu kilifa ñun ñëpp fonku na ma yegg na ma bayyi na ma xel lolu dalay soñi wax ma la mu yëkëti lu am solo jox la lola taxon na ñu bari sawaron ci bint kamil alquran mom cheikh abdoulad mu bindu lo ñu bari nak ci njabotu serigne touba gi muy ñi nga xamne ñoo di ay setam ak ñi nga xamne njabotu talibi yu mag yi lañ mu di sarfé ñend ci mu fonku len lol jamono yeen koy bind nak don ta fonkon na len waye da gëna yok den taxawu lol ci teranga ak yitta yitté bañu bindé ba nopi mu top lu ko bañu nopi mu magal ko lol wagar ci lol ba bo démé ci daire kamil tam ko fa fekk defna mo démé ci daire kamil fekk fa señ amdou mustapha jattara mi nga xamné moy kilifa ka ngi koy ñaanal tawfiq fekk fa señ seynu fa na dana leral sen taxaway amna solo Seigne Moutalla Diagne mi ma jitalon ay beuyitam dafa na bu wujumut wajuram ñu ñaan wax Baye Modou Diagne Baye Mohamed Diagne ñun Baye Diagne ni ko la woy
1: deglu Tenier FM 88.6
0: da mel ngir wakkar ci alcorane ak ci buñu ko bindé top ko lola bokku na ci lim ko doon liggéey lo wala bok bokko am Serigne Abdoul Hadj don nako ci liggey lolon da ñew buñu bindé da ko wutul ab barab ñu bindé lañ bind ba nopp mu top ko bu noppé amnu barab bu mu ko wutulon fa lañ koy def ba wax nañ ne mo jur sax ginaaw bi mu taxawul projet bibliothèque bu mag bi Daru Kamil ba far mu yaatal ko sax yeneen xéet xam xam yépp yu am jëriñ far ñu andé ko ci wo yobulon alhaj mohammed mahmoud ñang yow di ñam do joju domam joju talibim bob xaritam bob dem ci reeyu arab yi wute dem jënd ko wut ci ay ton andi ana ci borom lol liko leer ak yermane ci siyaru seigne mohammed fadal ñang mi jewri ñam kon ci hablat ligéni ci alcorane ligé bu am solo su mu tuddé minnum kamel nak sama xel dana dem ci ahlul furqan wa nur kurel bi nga xamne cheikh mamadou muntaha jox na len digal ñu and ak cheikh mamadou khabbat muy jeewriñ ci di top kamil alquran yi nga xamne bind nañ ko ci atou serigne touba suma waxe kamil touba nak kamil ñaari ma ngi ci fane fu du ñaarim fo ci dem rek waaw bo dikke day dugg rek ci kamil touba kon wa ahlul furqan wa nur kurel bobu ñom ñoy yitté wo walu gogou ma ngi ni siara bu baax def nañ ci djégu yu am solo kamil yu bari bari kamil bu ñëwoti señ muntaha dana ko andi fofu ci ñom jaar ci seen xabaan ñu top ko kon taxawa yu saxab la taxaw na ci taxawa yu am solo waye waxtu wéñu dab inshallah dañ ci delci wak wak borom to baangi na ko la faal xadi ma ngi ni waxtaan enti lu war fay lu lu ñom dañu tuppo yalla yalla tan leen dañu fiyeto yalla yalla fiyeto leen fep ko leen top yalla gine ko leen sopp yalla sopp ko leen jublu yalla jublu ko leen jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla ci borom ñok leer ki yeen man ci ñom ki fi nek tay ji borom pacif mak timi sa muntaka yaan fi ak tuer di siaru seigne sirim cheikh abdoulat ak jabor cheikh abdoulat den dig jale suba jam ñal ma jek la ci tabi jambal islam ki ne ko ñentelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci abdou khadim bakkar radhiyallahu anhu neko jant bi fiñ ci touba ci xaral ci abdoulaye sam ci ñu fam dakar ala ibrahim ci ñalu ndjay leer gi fam lu ko ci soxla ñu ma andal ci abdou bala ci bo ci jekku jeen ñu ko yene kep ku dekk ma ngi dekk na fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa bi

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergui FM.
2: Mu farafal ko aw tundu may koy alal da fay sant deng deng mu and ngeeram te far melni ab tole mbate geewal ludul jeng ni jaarama tay aw ndigal di far lo ko wa ko ko daw jekatul dama fek ndaw suu param sekk bis te ndaw to tamu sut param yep xel majis muy faso jog begel yep far ba far yep ben te aw far du jeul mingi waje kay selseli rek bek tanawé ko far yow na sam xel di dal mingi japp geutam di xepi param bato yal na ci mi ci rek seeni xol ma gis nang mana wax ma lo bëgg yow manako ludul jël la man soxlawul ku jël la ludul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa mo jël la ay nax niwul lay nax niwul rek la bëgg man te kuy wut ludul loola ay xelluwul kon yàlla am loo xam ak loo xamul ko am laf ludul yàlla am na mbugal kon yàlla am loo xam ak loo xamul ko am laf ludul yàlla am na mbugal ku réeroon ko deewoon ko taalam fayan kamaj rekk laa won sëriñ bee ma wal ba maa ngi berax nag di wal gaa yi fay na may sant gi may xarit yow waxal ma wax yàlla tey ji ak bi yonne nam ñu santal ma sa sang bi may dégal dama bonte soofante xol xos ba dee te moo tax ba ma ma baaxit te saf sapputal dama bonte soofante xol xos ba dee te moo tax ma baaxit te saf sapputal dama dikk def kenn koo xam ni kii xamul laf manul laf mu jóg fam ma fal ba maa ngi ni dell ngënee la ngërëm te def kenn tey nag ku wecci kurél gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saa xel dajul gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saa xel dajul xarit nit ñi kenn man la tax ñuy gërëm te kenn man la tee ñuy goree dee ka jëw dañuy lekk say yëf di wax say ayib defal leen yiw rek ngir yàlla yow fajal leen lor faw tey noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seen yiw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw sa xol bii bu muy war waree kay wañax ngirub jëw mu ñal ndax payu yàlla ñëw ku far jàpp far muñ ba jot cig payam ña koy noonu xëy bon mu xëy féeta kaw njëgam yàlla mii boole nit ñépp def lañuy dox di moy lub laram deeti daw ku toppul boroomam du topp kemam ku nar ñépp nangul ko moo gën di ndaw bayal rekk saw sas ku wàccu sasam la muy def ci boppam la xal seetalaw la lay war ci nit ñépp yow dee ko def te far fàtte mboolem la war nit ci yow ku yàllay defar loo njabootam ngi kët dangay muñ ñi suusi nga gis ñépp aw muñal yow te sellal sa jëf kon nga am payu gi yàlla far gën ña lay dox di jëw xarit dëgg bul gàddulub tànk nit ku gàddul nitub tànk gàdduy loram xarit dëgg bul leb te bul leble it leb ak leble tey ji du may kenn ngërëm ku ñëw leb la say yëf ba fay jot fayul dafay yàq sa der nga yàqub deram te koo leb ba fay jot fayu kooka it mu far dañ ci say mbir nga dañ ci mbiram bàyyil nit ñi ak seen yëf wut sa yëf ba fa doylu wëllis ku neeki yëfam lëggeeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jàmbat loram ak meram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xëy tëdd kookee yorul am xelam lu bon bon na ngay xëy di def fawulëf lu faj soxla bul féete woo lekku ñam sa bakkan moyul dib gangal gangal kollu baa diw sasam dib cëram amal lëf ci as pul la am as njariñ amas ite ndax yalla may las xoram jeufal yow te jël mba nga jeuf jox ko sa serigne lepp gën tete wo xala cham njegam nak jeufo jël jeufo jox ko yi
1: te
2: gelo ko lepp kon batay do loram njegam nak jeufo jël jeufo jox ko yi te gelo ko lepp kon batay do loram nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla dal lo wax waxit ñuy wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deung dal lo soñ soñ nit ñuy saxar mba sax ñu fay kuy def jereet shaytan ñew fay ko ti dal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxuma y wañax cey li ke rey mbir amna dal samal sa digg ak yalla yow li rek ka dess soñe ka yete kay xulew nit weyna dal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu dal ko ci fexé tere jëf ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko dal ko ci fexé yobbo ko won faña jup awan ma nga lay fexé tege ko fañ tay miccu dal li nañ jégam mo am la gën na nga yow yow fakwa ci ñeppal seeni mbir tay waxu dal nabul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal te daw tay muslu dal nun ñepp yal nam yalla may mucce ngariñ fawa ngeeram ak pal gudul dañ mukk dal mbokk ak murid ak jaamur ak ko man di gis buy dem demal buy jek yit ngay ñukk dal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wir ko gis demul dafa jox mbiram shaytané dal kuy bañ digal shaytané mo saytu mbiram shaytané nak kum saytu mat nay wattu dal li tax dawal li tax moyul li tax bayil ñepp ak lañuy def tay fexé raw saw dal ñaaxal sa bop ak kep ko gis muy sawar tay daw ludul sab sang wax ji ngeup ko dal bul woti nit bul soñni nit bul khutba nit wela sa bop ak waji daw ni la ñeub dal bul woti nit bul soñni nit bul khutba nit wela sa bop ak waji daw ni la ñeub dal ken dooto gis may wax ku dul sa bop leuf luma deeti wax sa bop tax xamna ni dal luma deeti wax luma deeti def sa bop tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeyal ban batay gem yalla dal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawata xel wé ko may limu am te dañ tay tedd fi garam du yobbu du dem ken dootu gis lumu am ken dootu gis ku ci jëm dawal ku daw am yef bul bëgg yef te taxaw taxaw di bëgg yefit ñaawal sa bopp fi yam xeyta du tokale ngir day xañ ku am lamu am tay dox digënte ku ñaak ak am di yokki moyam xeyta du baaxul ci ndaw baaxul ci men magit baaxul ci ak serigne nit baaxul ci am muritam farlul ku am taxa saggan am xelam rafetul kuy daw ba jot lef bu daago lool recc ko dem fo yam ñu yam fate bo fay wesu jëm ca kanam nga gis ñu nangul la fa weso te jëm ca kanam ab dag da fay farlu buram raw ko fa pati far bu farlu waccul ka jito kay du wacc ñu ñam asana lahu ci gire rek ci kep ku na serigne bi doy nanu kuy jaamoti do ka ko gëm doylo serigne bi le wallis jaamu yalla te do doylo ndjelam be wuto ndjel bokul ak lañu xam serigne bi day rasakay wut lef ci nun nitam nuy rasa kay wut ci momit lafnam te nu am mbolam li muy rasa kay wut lepp yal nako am no am li nuy rasa kay wut lepp bokku geureum wax jangi ni matte wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam wax jangi ni mat te wax ji doy na ñepp xalam ku yor xalam na xalam am xel du faj lu xalam sunu kharibi ya kharal muslif ci sey yefati joxnoti ajo na ni yef doli ni yefati do ñak mukk sawayit faw muy am yef la rembatal ban gaate mband ya deeti du no ki cant banuy telax di fess ak fal tey fura kay dox di bawa nak sunuy mayati banatalit sunu digg ak yow mu neeti perej perej perej ni walaj ndolen ñewang ndamati ya tedd may nu tarawo faw def nu ko yit nuy saw di fess ak fessal ñepp kay sawati sakal ca may yelu dootul jeeni xerfinun ya may nit ak jinne ya may mag te may ndawati ya wat jabar bu ne wat yefer bu nekk ci kun nga doole kun fa yekono ku njabar du wate ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun ak jëpp doole ku fit ak cant goona wati roofal ci nun suturaaku sañ-sañ ak jëf yiw ak wërsëg ak jàmmakum koom ak lu dee fi wuti yal nay tirangaaki ndimmal jopp buur aki mbég ànd ak njariñ yu amul ak àpp faf ñëwati walluk yiwal mbéggu seddu xol gu beertegu saf gu àndul ak pënd yal nay xiina kay tawati yaa gën xarit bu ne gën koo gis xaral ko ci say yëf jox ko neenu xareetal laf ci say yëfati di bay ba sa mbay ñor xom mu nanga ni cas mbay mepp sank ci allum neena bon bu ko def
1: yene gi deugul ko ñeer fm ba
2: 4.6 ni xer delu di xaraane ka ñak ka def bul moy te bul tuddu kuy moy bul waxu moyamit nopil ci kuy moy moyam yepit nga nopi ca fa bay lu bon ak ka koy def ndax te nit bu deful lu bon te tuddu ka koy def booba def na ci la moo jaalu jar dëgg nit kuy jëf baam jërëjëf wax nit fisaalu waral mboolem jëfam jani ëf man xawma ñam woo musul sax loo ca taqëri bës mooy góomuyul bu ca jekki ñal ngalee ka suruf jàmbur bu mooy defaluf jàmbur ca mooy gamu mooy maandul ci moom ak yëfam far yow te sàmm sa yëf lu jar mu yoo deeti bokk ak gaaya mooy lori mooy ñam woo musul dara man ngaa ñàkk wax la ca sa jàppal te bul jëw nit bul diglu kuy jëw nit kuy diglu jëw ak ka koy def kenn baaxu ca jëf bul jàq bul rëtte tooñoo kenn tuddu la nit lu yàgg yàgg ku tooñul mucc yàlla du kaf xamal ni yàlla du may nit laf ju muy lore nit ko am lafit bu ca deelor dal di ñàkkati laf tuubal te sant ñu far say mooy te dolli sa gëm dakul la mboolem lu bon faw ak ka koy nar a def jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku ca dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem jumaa ji ban ba digal mboolem ñu ñam soog a dem ku ca dem ak ku ca dul dem dee ca sant ka dem bul def ku ca dem di wax aslëf ña cay bañ a dem bul jekki bañ caa demit yi yaar yëf duñu ndam bu ñee ka cay dem akay xas jëpp waaju demul bul roy ka cay bañ a dem seytaane yal na wedam dem caa rafet yal na muy dem nun te noppi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy soowakay gaja dam lawar ci nun lépp biir ak biti yal nanu cay sax dakk faw teraw kuy woolo rak xada dam bul ñeddloo buuratis ndab ngir yeyoo na lu dul ñe des ndabal négu des tuubal te réccu bu gaaw ñeddal ndabam latte bañ koo ñeddulooti sa ndab loo man di def bu la woo sànnil te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla mag mbegam ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci la muy soxla ka bëgg mu fajj say soxla mo ta be gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yépp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm budé ci noddu la fasam teug ñaani ca gaaw budé ci noddu bayilo japp dem ca te ñew tardé di ay te saxar ak waxtu ñoo gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew te gaaw wey duñu nek kenn nit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow njaxlafal yar njaxlaf yi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu njaxlaf yewu jar te gaaw njaxlaf ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd lig la xasa yek itte dekk ci gaaw tisbaraki takusan ak gesu baki timis yi waxtu yep wu ci ñew yal na ni ñata gaaw nun yal na ni waja kay jak jekk waxtu jot ba waxtu jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gangu tedd ga and ak barke gontu na dem yal nan ko seroti sar gol koti koti yal na ñew ak jamm tay delo ko yiw dinu ba ku yiw ba fekati no ku yiw nu fat koti te yal nanuy teewe gepp ñew go muy xala ñew tay fonku faw waka jox akam di yokoti yalla ko fonkulu ak yonen babul wayafal lu yalla fonkulu ak yonen banaw koti serigne bi da nako maggal lola kay teralit te da ko fonkulu bi rek biti xam koti ñu tedd ñepp ci da farlo ke digle lu juk te da ci begle ke beg yi waangi roy koti mo tedd mo terle yombul day faxas moy nit te japp saytane ak jëmum jëtej koti ni rap wunti lor ak wunti jahannama nak ubilla aljana ngay jamo ka sakoti te lepp lo ca daga nit am ko am go rafet bo jeggulo la nga daato nit ñu far koti dula ludul yermande kuy wo wacc ci nun bawo fa kay yereme kay begle cey kiti sun gan ga mo gëna reey mbir rik foko fu gis yow yalla fay ko ci nun aw yiw begal koti def nu dalam nay dalak nun tin ko faw wa ci nun nuy teye ñu mu ñew sargal ko koti yalla ni tas yermande ma xi walam ni ma am yalla ni tas mbege mak cantam gu reey ni ko am ko xam ni ki dafa xey am yaari nga xe njariñ fa buumi canta ngërëm xaabaana japp na ndam xolam du tàng du tiitit ngir safam ba du joy jëm fenn moomit du joy jëm fenn yal nanu xam nun ñëpp yal nanu xam yi wépp wépp tewut koo wut ba teg ca sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fu nun fi nun di ca jëm yal nay njariñ di ba woo ku jub fa yàlla di ñëw ci nun ngërëm di ba woo fa wit fi nun di ca jëm moo jàpp nga axi nga neelam sol boras ni ca sag ngërëm dugal ci sunuy kër boole noo ki dërëm moo sëf njariñ yépp biir ak biti sippi fi nun jëbbal nu cëf këya yépp ak sëf yafaf nu xoram nu moonu xëy taxañal yoonam waxëy nu taxañ ni tegg benn ca dëkkub cant baaki ngërëm moo tee nu dox moonu paasal moonu tee ji si ndog moo tax nu dëkk ki ndimmal sax ci neexu yaram moo jàpp lépp lu nuy lor faw nëbbu nu nun ngir bañ nu teg ca sunuy gët bañ mu teg nu bëtam yalna di waayam judul tàggoo ki mbég bañu xëy bis boole ko ki mbégam tàbbel fa sedd xolam mbaamay jënam wusax ak mbég ci dexam bañu fab kooku dexam joo ci dex guy wéy di wéy te du yam yalna di waayam ju sedd xol ju sedd yaram jo xamni tan nañu tisam yep famu ayam yana bi xejjam bu xejjam yep yemi biram te bokku ñe ko ci gep wet muti mi kemam yalna di santam buñuy santo ka sante ka gem muy doliku cianta kay santo ka sante ka gem yana di ku yam di ndananam di mbeerum ko saf da dagam faw di soppe mako xaritam te saasu jot yalna fam ndolen lu werni nu am nu dal di nangu ni cias cantam gu werni ko am yami faso jot ci buura xol ba yalna nga am xelal ngor ak wëlëré ku bi yar bu baax ak ku fit bo ray ka gën lepp mo jar lepp yalna la gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma soona mebet te yalna ngay faté yow mi lepp lefulu la sax ngir sopp jëmam jesu xal lepp lefulu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doone sox na mo def lay def du ngeen ji xarit ko xamni ki day daw taw upp na te gi sox ku boy di dakk bu seené gaynde de su ko jot lu nek gam xel mu def bum xel dese lu ne des bum xel ñewé lepp ñew xel yalna dik te mat bu nit ñi dikke fi yow day melni ñoo yami xel teni garab di sutate nak la xel yamelit bu ñi jëfit fi sa bëtt day melni ñoo yami jëf te xamni sa yi ñu pese jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana reey fi nit te tuuti ba de fa yalla jëf reey fa momit nak te tuuti fi nit yalla rek la fa reey ñun ñepp yalla nañu wat fa yalla ñepp sunuy jëf wat fa jëpp jëfit geppu mayam gub laram da momi ñepp ka not may goga yalna nu dundang dam bataw ko not walam guda joti jaayam yalna nu ñamu jot te mbek mu wayam joto nit yalna nu ñata jot ñun ñepp yalna nu ubbil wunti wi mu am dugal nu caaki ngeneelam nuy sore ki tawat yalna itaw lem ci nun go xamni gi babanuy tabbe ki mbek aljana firdausi dotu sewet yalna saxal yermande kap xam xamam bako saf ci nun te def nu ñu lor dul tek ci ñoomati beut yalna saxal jamam ak jamam ju nek ci nun tay lonki cianta ki ndimmal sepp sa dina yeb yalna ba mar jep lor ak yep ti saku ay ñu bokku ni teggi faw ak lepp luy taxaxat yalna seral sunu xol ci soppe faw ak bañ seral ko guy ci dekk ak gan saxal ko ci set yalna geureum lunu wax yalna geureum lunu def yalna geureum lunu fas yalna geureum sunu xet yalna saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yalna tegit ko xamne bañ nañu ngot yalna mayum xet ku ni yeneu ay ku nu jew yalna falet sene deg nak ni rataha di lewet yalna teral faw kay tero ki cianta ki mbek ñay wax ci nun jam kay def norakum nawetit yalna fa bit ndabi mbek ak cianta ki ndam ci sepp sa di nu jox nuy nangu faw ak fat te yalna fa bi yermande mak mbota mak njariñam jebal nu boole ci mucc ak barke faw waku fit firdausi dekk bu sedd xol la yalna ko mbeur fa ba ngeureum may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbeur yalna fa jannatul firdausi ak njariñal adina jepp ngeneelam jox nu jox gunu bir ndafal ga japp na mbollem sey ngeneela ngi ñew yile ngi lay nuyu ye ngay waaje ñew te sawar yow sam na wet jum na say mbir jum na jang na yewen saaje yepp fa jondo gomi tuuma yewer fitam ngandam jam sa mbollem ci ni ya ñor na xomas te saf na sap sama yaangi di wey ni xasa say bañ tok nañu seenu cant neena melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wesar dundal ta jekko sa mbollem bañ yi faw ni ga yey rendi jekko lañuy ñaddo kërendi bu wër dundal te jekko sa mbolem bañ yi faw ne ga yey rendi jekko lañuy ñaddo kërendi bu wër yow yalla yal na la fenkul jep waju la bañ tegal la faw fi suuf ak wepp ay wu mu nar nga doola yal na la guufal tanki ga yalla bañ ñu bokku jooru fi suuf ak jep lorom ni la sa nga doola yal na la guufal tanki ga yalla bañ ñu bokku jooru fi suuf ak jep lorom ni la ñar ka tek ca kaw asamaawam yep yal na la tek ca kaw sa bañ yep ak say soppe ak ñala jur ka saytu wa me wasab xol sedd yal na ko fop jebal la jebal gu sab xol sedd sedd gu tar ter ndamal gay bi rek biti yal na ko fop jebal nu jebal gu sedd xol te bole nu yor mbolam ya sedd sunu xol gu yal na ñu nuy gu nge ek mbek fi ba dugg ak nun ci aljana sa mbek yep yal na ñu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dugg ak nun ci aljana far mbeg yepp yalla nañu and ak nun diwey basarak nun ñi ci adina dugg ak nun ci aljana far mu degg dagge judootul feug mu keti bis ma baale pepp mudul jeex ak tiranga ju bir ko may lab manate te ta da man maye lor ju ne yalla nako te yewone yalla nako maye ka bari laf maate te tabe am mana maye lor ju ne yal na ko te yiwu ne yal na ko maye ka sak sepp asamaaw te te sepp asamaaw ba xamni sen asamaaw du daanu yal na nu te ka xepay may am fune te may ca mbolem nya fa ne yal na nu xepi may fune nuy sante kay baña tay ka yor ñoñam yor bu rafet ñoñam nga yor ko bu rafet yalna mi yor yor bu rafet ni yor ko ken baña bayyi kamana japp lanu neex jebal nu jebal ganu neex yalna mu jebal lu nu neex lepp te def nu ñu nay kamana fal la bu ne yalna nu fal barab bu ne natal nu wa barab bu ne jox na njariñ yi ci jey kamana jebal adina jepp blaram ak aljana yalna nu jebal adina ak aljana mak tonoy kamana tek ben sox jinni bi ko bani serex yalna nu tekkal ben sox bu la re mbollem ko bay kamana woji mbegi mbek yalna nu wojal mbegi mbek yu dal di ñew te baña tak te naka jadda ka noy kamana ñoddi ndami ndam yalna nu ñoddi ndami ndam ñu dal di ñew te baña dem ñu wer ni tax baña xoy kamana fab ciebam nga neel joxnu ko fa wak barke teel yalna ko fab joxnu ko teel nu jël ci barke xejji kamana fam naat bu baax joxnu ko ci baaxam bu baax yalna ko fab joxnu bu baax ci mbekte doli surgay tayori surgay yori tol yalna nu jox surga ci tol te tagatal nu sunu tol mu mag genne cianti.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
1: Il y a une guide de l'eau, Tchener FM 88.6.
3: Voilà, mes frères de nous, nous lui avons dit que l'eau. Ici, il y a tout bien l'écoute. Il y a tout bien l'écoute. Il y a tout bien l'écoute. Il y a tout bien l'écoute. Muy lu jar jox di lo xamne ci teural sharia wax na bo dugé jëm ci tank bo jëk bu ngay gënal bu ngay jëk ci yaa wax ak ne jar na di fi sal dal yi di dox do mo rak mu di lu ñu fatali ak di lu xamal mu di gënte sun borom suñu traay bànneel suñu taxawaay gis kañ ci ba buñ ko jógee fëggalu jën yàlla may gën gënal mu di xam lu diine yàlla ji yoon bu mag bi ñu wax ci képp koo xam ne ak képp ku ci woote jëme ca kep kuy ji dala yalla dencel ëlëk di lo xamne do ko rek te boko gisé ci sa bop da nga xamal sa bop ne lepp lo mëson di nga jëm fe lu dul li di ko gëna yalla nabi alayhi salatu wassalam da wax ne atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha kul moy am ci ay xibaar ci gëna dafa nek ci aduna di am ay soxla di ko dox di am ay digale di ko dox di am ay war war bis di ko gaar muy tal di wër te jàmm bu gëpp bu xamoon la xew daf koy def ci digëmal borom ci jàmm ko ak lu ngëna noonu gannaaw loolu lépp mënu ko te mënul di jubal waxtu wu nekk buñu ne wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha bo jume ba def lu dul nang nga fexe ba def lu baax loola far ko ndax def ju baax ak wax lu baax ak nelaw baax daf mel ne saabu saabu ci gàkk ak ndox fete dañ rek fa sës kon nekk gi ñu nekk ko dénd bi bi ci wéyee suñuy soxlay bopp ba ngu faj ko te geesu ñu dara ci lu dund ci ëllëg fatliku ñu borom bi nañ ko war a fatlikoo war na léeg-léeg mu dénd si jamono bu yàqoo nit bi xam ne ñëpp pëñu wal daf ñu jëm ci
4: ceññeex FM
3: ñu ci bànneex ñu ci li ñu am denc ko ñu ci ko ñu ci yeneen yi dañoo ne bokk na ci ñi gën a ñor ñu yàlla gën a yee ñu yàlla yéene jàmm ëllëg ñu wal batiku jëm ci luy defar ëllëg sallallahu alayhi wa sallam mu fa wax saabu ñu leen daan del toog ba àgg si jamono koo xam ne lii ngeen di jëf duñ ko séddale woon fukki xaaj ku jëf benn ba rek dama mucc ku ñee leen tax mucc ñooñu ku jëf benn ba rek dama mucc loolu yàqu jar na ko xooral mooy fi ñu toll jëm ca kanam fi ñu toll itam jëm ca kanam ñu toll ci melaw woo xam ne mbooleen borom xam-xam yi ak borom yëg yëg yi ak borom gis-gis yi am nañu tiib mu rëy am nañu jaaxle ak njàqare ci fan la adduna bi jël muy lépp loo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon na ko ak gaa ñu baax ñi ko fu wutu ñi ko yëgul gisuñu ko xamuñu ko te jàngoon ko loola la buñ ko settantalee dañ ci am tiib loolu moo tax nuñ jullit ñi mu war a boole sunu bopp mu di benn ndax dana bokk lu ñu bëgg ak lu ñuy wut te loolu ñuy wut am ko rek ñuy jëriñ ñàkk ko rek moo ñuy lor te yadullahi ma aljamaa sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax loxo yàlla maanaam yërmandey yàlla ak ndimbalam mbooloo mu ne te li bi sax gàtt bi sa liggéeyu lay faral a jàpp waaye di faral di dugg ca coob gal ga ànd ak sàmm kon nag bu ñu nekkul ci lu jub ñëpp boole seen bopp ndax bokk bànneex li leen neex li leen ba loola boole leen buñ jullit ñu am lu gën loola gën koo sax gën koy wéy te boole wu suñ bopp day mel na ñu wax du dëgg ci ñu ndax ñu xamee ne sàmm àll bi gën na la
4: ñu
3: sori te lii ak bukki yëra bëri sàmm bi war na gën a farlu te jëmm ji nekk sàmm nga sa ëllëg daa ñu la laaj la nga sàmmoon kii di mbooloo daa ñu ko laaj ëllëg mbooloo ñu nan nga defoon ak ñoom kii di kan di waa këram daa ñu ko laaj waa këram nan nga defoon ak ñoom ëllëg lépp lu ca nit def mu ne daañu ko ca laaj moom itam ndax daf koo seetaanoon wala jaaraloo na ko yoroon ko war a jaarale wala jaarale ko ca kuy si woon kenn itam sa cër yi juróom-ñaari ndéñkaan lay di la dénk yoo xam ne benn ndéñkaan bi ci nekk am na bunt bu mu jàkkaar lool ca safara cër boo ci mayee bunt ba mu jàkkaar lool ca safara maaradiltel ma suma naan mooy sa bunt la xadara la wala sama loolu dafa war di ñu yee fu mu toll di ñu tiitlo fu mu toll di ñu jàppale fu mu toll waaye nit ñi ñu yonente bi waxoon salaatu wasalaam rek ci nekk bu adduna gën a jeex alaxira di gën a jege saa di gën a jublu nit ñi gën a dugg adduna gën a woon yàlla gannaaw gën a sopp li leen di lor gën a topp seytaane mag mo xam ne dafa nekk mag. Loolu le war a tiital képp ku am xel ak képp koo xam ne sa ëllëg itteel na la. Ki nga xam ne nag amul xalaat ci ëllëgam, du toog mukk di seetantal ëllëgam ndax jër nga pour waxam ci yaramam, ndax duggam ci bàmmeel ak sax gam fay sax xam ne yàlla rek xam na mu toll ci li yàggaay. Fàttali ko mukk taxawaay ba bis ba ñuy seet jëfam yépp yu nëbb woon ak yi feeñ yépp ñu lañal ko. Bis ba téeréer di wan ci ndeyjooram wala ci gannaaw mu for ko xam ne la ca nekkoon lépp moom lañ koy laaj te daf koy lijjanti. Noonu kooku bu yemal xëyaamee bu ñu dekkee day gumba. Moo naan sama borom paala rek bu li ma xasaatani yaa ama waqadukuntu basiran lu tax nga fan nga ma ma gumba te dama daan gis nekk ka daa di ko atat ka ayaat naa sama fii taxa wa ka daa di ko léegi ma tund saa wa ka daa di ko rëdd si mën a xaraxa wala mën bi ayaat rek wala arab laa tasse borom paal. Kooku nga xam ne dafa toppoon baa nga xam amul geestu ci ëllëgam ak dimbal li ko yàlla digale ñu ko tere yëpp mos ci yàlla soxla bu ko roogee bañ fang ko muy aji gumba ba mu laaj borom bi alfaro jell lu tax nga fang ma ma gumba mel nii te mel mu ni woon bu ne quoi kon jub mooy na yoonu xéewal mooy na yoonu njëggal mooy na yoonu jàmm war na gannaaw loolu lépp jub bi seen i saxaan moom la ko suñu borom tont wa ka zalika yema tun saa wa ka zalika ne zii mën a xarafa wala ñu ñun bi ayati rabbi wala asaf laa xasit wax kaa wa ka ayi minaa yetu samawaati wal ardi yamuruuna alayha wa hum anha muhridoon wa maa yumin aksaru billahi illa hum mushrikoon dafa aminu an taatim xaashi min azabillah aw taatim saat mbaqtati rasul qul hadi sabili adu illa ala bas naam wa tabaani wa subhaana la muhamad. Suñu borom nee na aka bari ay kawkéef yu ma teg ci kaw fuuf aka bari ay kéemaan yu ma fi def mu mën leen a yee mën leen a jajji mën leen a jël aussi ngeen di ko rom rek wan ko gannaaw amu leen ci benn amul dara lu gën a yéene lenn loo gis ci adduna bu fekkoon si ne du woon aada ñeen di nga ko mën a gis am ko ñii di la ko mën a rek da nga naan sax ci sa xel loolu waru la mën a am masalan jëlee safara rek wala ndox nga seet safara buñ nelawoon ku mësul woon gis safara xamuloo luy safara ñu ne la am na loo xam ne bu ci faree tuuti ñii rek tol newee mën naa lekk dëkk bi dépp rey li fi nekkoon li fi nekkoon mu yàq ko te waxtu woo xamee ne lëndëm na bi di setoo dara bu fa nekkee rek da ngay jànn lépp ndax leeraay te loolee waxtu woo xam ne amatul lu mu lekk day daal di dee fi saati naan loolu koy mënu la nekk loolu mën na dem te safaraa ndox itam bu ñu ko seetee taaye nañ ca jaaraat waaye dara gën a koo yéen mën nañ cee waxtaan ci ndox rek ak ci safara rek waxtaan yu bare bare bare te muy ci kéem ko yàlla yooyu yëpp suñ borom def ko ngir nit di jàjj di fàttaliku di xellu di xalaat nit ci tagg alladina yadkuruuna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ard rabbana ma xalaqta hada baatila subhanaka faqina azaaba an-naar. Gaa ñi nga xam ne ñoo ñu yàlla tànnal yoon jub soobu leen te nam ma si ñoom yiw nam ma si ñoom mucc ëllëg dañuy fàttaliku yàlla di ko tuddi ci seen lang ak di ko xalaat ci seen xol wala ñu di ko xalaat ci seen xol rek ak di ko tuddi ci seen lang itam ñu di ko xalaat ak di ko fàttaliku waxtu ñu nekkee di way taxaw bu ñu taxawee waxtu ñu toogee waxtu ñu tëddee fu ñu toll ñu ngi seetantal kéemaan suñu borom yi ñu def ci kaw suuf mu war ñoo yee war ñoo fàttali war ñoo jajji xam ne suñu borom loolu lépp ba ci sant leen di gën a tuuti amu ci lu mu ci dund ci neen lu ci nekk rek bu ko borom xam-xam wala borom xel seetee seetantal ko res jël kéemaan yàlla yoo xam ne dana doy ak waar. loolu tax nit bu juddoo ñu war ko tàmbalee yar yar moo jiitu jàmm ndax yar te di polement yu bari lañ ci ay wax waaw bu fekkee ayaw lu mujj nii li ma ko sa nit abdoulaye mu nee na liir bi waxtu wu juddoo daanaka fa la yar tàmbalee ndax yar am na ci wet goo xam ne néegul xel di ne ba xel ñëw mu ne bu ñu koy nàmpal sopp nañu ni bañ ko jox digeen jo xamne amul ragal yalla wala lu mu jot lek lu la ba lu dagal lu dagal ndax men mom nga xamne da fay jiddo ci lu haram barke ne ko ci kon mu tambale fat basira ki so bu jiddu ci waxtu muy nan di dem na ñu ne ya itam fi xel tambale nga xamne boko waxe mo deg rek batay amna ci wéti ya ben wét go xamne fofu la tambale abdullah ibn abbas xale bu tuti xamne xale bu di mat dal jang ay ñaari at ak ben wal di lek mu talal doxam gis lu mu bëgg ci kanamu keneen wala ci digg nak la mu ciop ci lek yaron nabi sallallahu alayhi wasallam teye loxam tek ko ci kanam ne ko kul minna ya yika
1: yo ngi deglu tenier fm 98.6
3: am ko sax ñetti at nak on yar tel na wa yeena xet ya fu fi do adam ci tollu ci tollu way yi nit do muy genn jangon tay dem ba di yar bokkum balay ag ci di yar bokkum ben jaaxle fu indi wala mu ñaka jëfati kenn ku ko tal taw wax tu gisul sax ku ko tal bu tan yon ñepp tan war na yaru ci nit ñi tax ko ba isbabum qilahu man adaba ay man bi xtale hatta hadd ba qala kuntu dahra anzuru ila jahli alladhi dalaluhu qad injala thumma akun azzakina nasi ga yalla yi waxana bi sété djubam djubam do yar ñu ko yow kula yar mu ni man day dama dan sét rek luma gis nit def ko rek tamuy lu ñaan rek ma fexé ba duma def lool mu fekk ko yene waxale non dal la top ba mel ni mel fa qala kuntu dahra anzuru ila jahli alladhi dalaluhu qad injala thumma akun azzakina lolu motax ñu kepp ko xamne ki yarul ci kanam serigne bu mat serigne bu xam ta xamne te liko la diire diko jubanti rek sheytaane moy do serigne lutax moy ci bëdd yi lay jaar nit ñi muy dajje fa xamne bu nekk la seeni xalaat ak seeni xel rek lay gis mom lay jëg ci lay ngey ndax ni tuba bi wax milier manam deur lu am solo la ci nit nit ki bu fa cenn bi ci muy dem fepp ci muy juddo ci mu yaro nit ñi fi nek ñepp nit ñi jublé lu jup lañuy def diko wax day dal ci roy ci ñun te duko yé tax ci ko day saccanté naka mënu wax ko xamné na bayi lañ ko kenn duko ci bënd kenn duko né li baxna wala li bonna defal li bayi li bi ci ko wax du yar bopam duko yar mbedd me ko yar ko yar sheytaan me ko yar ko ko yar bané xam ko yar ko yar li wëndeer muy dajé ñom mu di ay touriste ay xalé yu yakku ay ndaje yu bon ay disque ay film yoy rek koy yar fum ko jina ma rabbi tal taxal lolou mo tax ni fum toll ni ma faxe won bu yegg rek ni nga xamne yam non la aade wo lu koy dundal ta moy lek ak nan ro non la aade wo lu koy dundal ta moy alquran ak maane alquran ni ko ko wax ni ko deg di ko xalat ci xelam diko jema melaw bu yagge day dal nek aw melaw wo xamne du ci meuna genn lol rek mo koy japp ngeel yoon baax nit kon bu ñu le anam al alim shaykh al mufsida shaykh al shaytan fi al qasada kep ku ñak ku lay jibanti shaytan rek moy ci seul ki lay jibanti ki man nek sax sa xarit bo xamne mo la gëna jup te lu la xamal wax bu gisé ci ay wax la lolu sax moy xarit ndax li nga xarit manam al jelis aji jettiwale moy ki lay genné ci juroom yi duggal la ci juroom yi kon kep ko xamné ya nga and ak mom te mu lo ci jëriñ ci mom ci sa diiné wala ci aduna bayiko lor la nit wax na set ci muy nek ñi muy and ak ñi muy jaxatol ñi muy digalel ñi muy roy ci ñom ko deful tagal na bop wacc na bop té wacc nga sa bop moy bañ nga sa bop tax xeyna kenn bañ sa bop waye bëgg bu melne bañ bu ko xamné day indi lor ñi nga xamné bañ day indi lor moy bu gogo ñu tudde ban moy ki nga xamné ëlëk ko suñu borom fangé day dundo ñi say top ci ngum bu ba mëne ci la ko wax ñaar ñu bari ñu bonda bok ci ñi ma wax né war na no bolé bu ñu né ben dajelo ngir jëm yalla rek ak do jëm ngir suñu diiné rek bëgg jitt suñu ndebot djup suñu xar djup suñu mbokk djup ñu wara def dara tax lepp lu ne ci aduna rek day jaay ñakatul jënd li nga xamé ne li banex dëgg sax dañ koy jaay dañ ko jënd rawat na li nga xamné mo lay jël ëlëk dem rek ma nga wax ne dañu nane suñu borom nopina waye ci wéx suñu borom nopul ndax aduna buñ ko saxé amul dara luñ ci fatal mu jeex ba doom adama amu ci wal ci liggéey ak ci sonné wërseul bimu la wërseul sax bindal lako da ngay ñak jox ci lepp lu yeuf bëgg mu fatti wala wala mu am wala buñ fi def dara lo xamné dañ ko rom na jiwo ko fi def faaw nga ñak la bindal la son ndax asbab yoyu sabab yoyu suñu borom moko indi ci aduna muti bunti jëfami da ngay jaar ci buntu bi mu agalé la ci buntu bi ubbiku la mu jëm ci ñoom mu won la lolal boko deful do am nga dugg tay ñak nga tay diin yalla te ñaké tay diin yalla ak peen nga xat lolu diko wax lolu tax ñu bëgg la cënt gi ñu sant ci ñu ñu yalla defale ñu bok ci lu bëggé wa lu bëgg yalla defal leen xamni li xamu ñuko sax te ñu wara gorgol lool ñepp wara gorgol waye cënt taw li te mooy sakal leen bo xamni li jeriñal ëlëk la yombalal leen ko indi ko bu ci seenu buntu neex tegal leen xamna li ci keneen warona sonne ben wala ko buñ ko sonne rek bokku na ci dërëb yi ñu nekk fe di daara gi ñu jàngé ci Dakar na fa nekk sax ak mu nekk dañ daan def bu ñu defé seen examen yoyu ñu ñi ak ñu war fa jàngé jël leen na wax ne wa lu ga ci ëpplé waye dañ ci am lo xamné duñ ko mëna natté ñu ci dess wax buñu sété né lu ga ben dëpp la genn walu bi yépp ci lu bi la jëgé tax ko genn walu ci dess yépp Sénégal yépp ci do ko loolu yalla defal leen ko té njangum kessé amna solo amul solo waye njang day and ak ab yar ak yété yar bobu moy li am solo ak yete bi moy jox nit ki aw mel moy tax xale bi am yarul l'islam ba ëllëgik ci bi bu fi wajuram jëgé famu nek ci bamélam nga xamné jëfëm ñëpp dox na dara du ko fekk ci fa dara du fa doy xale bi diko ñaanal ñaanal bu ngui koy ñaanal di ndariñ lo xamné moko gënal bu doon ci won ci aduna nday nak baye nak alal nak kon yarul l'islam sa doom yar ak yar manam bénéfice la ci yow di bénéfice itam ci xalé bi nga yaré té islam kon nak buñ la ko japp ndil la langal la yoon ubbi la buntu la yi ci dess moy nga gor gor fi nak seigne cheikh mbay bi nga xamné bo fi soxol école bi nak fi di jangal doomi julit ni jangal doomi julit ni islam di lo xamné ab yoon Je suis là. Di xamal nit ñi ëlëk ci ko yalla wax ak yalla ci Ahmed Bambay naka jek jangale ci at ak lu neew la am jangale do mu dem ba jamono ak sopp ko jamono ci mom mayati ko mu lal der di jangale mu wéé leneen xeeti jàngale mooy di bind ay téere samp itam ay daara ñu di fa jàngale waxtu woo xamee ne nii digganteem ak nit ñi lu mu gàtt mu delloo si leen ci yàlla ñaax leen tiital leen xupp leen xemmeem loo leen itam jëf gi rafet loolu leen moo war ci bi daf faw bépp jàmm fi nekk sant nañ la ko kon mu ne leen béréb bi bokk na ci béréb yi ñu tànn ndax dañ wax ne ngëneel ñaari xeeti ngëneel la am li ñuy wax

ni defena deena wax ko sanni bu jot xey ba ngalam set upp ko ni waxawon dem rek mu ko jet jogati dem ci lañ ko santone kon dina faral di wax na leñu dama xam lepp lu la way gagne dina koy def fi yang jangal mom moti batay dem ci dima waxon ne aduna yalla def fi dara bu sorti lepp daf ko acc ay sabab acc ko ci sabab lu doom adam ci gëna bari kon doom adam warna sabab lu teewru la nopp lu bu setal ëlëk la koy nit ëlëk ak famu jëm ëlëk ak namu mel ak namu demé ak la cey muddi du nopp lu mukk ci dundal kon dundal bi bu ci nopp lu mukk kon nak buñ ko né ayo li sahaba yi daan def buñ ko sébi leen fukk bo defé benn ba rek mucc lolu defewul ci ko yalla def tawfiq kon buñ la waxé né fadl ikhtisasin ak fadl kasbin kasbin moy li nga sonné fadl ikhtisasin moy li nga xamné jitu su dibb su borom ko bindal tax ko ci sa djël muy sa li wax destiné xam nga né dërëb bu fagu kon dërëb bu amé ngénéen da len ikhtisasi la dërëb yi ñu jàng alcorane dërëb yi ñu julé mu di ay jakka kaaba bi ak yeneen jakka yépp ak dërëb yépp yi ñuy jaamo yalla dërëb yépp ko xam dañu fa tok di fatali yalla ak yarante bi ak li ñu dimbe li ñu téré ci dërëb yi ñu tanné yéla bok naka lu ci bëss yi tam ak wér yi ak at yi ci nek am na yi am ngeneel ci seen kaw morom am ngeene guddi aljuma ak bisu aljuma seen ngeen wér yi wér koor guddi guddi juddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leele ko xabar ñu yépp fagguñ ko fagru ikhtisas ngeneelal jàngé la seen borom fa ak ngeneelal sét fa ko neex muy dërëb muy jamono muy nit mu jàngé ko ko lolu bokku la mi ngi fagu waye buñ ko jëgé mané ba ray sorti fagu am ndax ngeneel yoy ñi def ci jamono yoy ak dërëb yoy yépp tam nit ki bu fa demé ngir mu mëna tajal ni xaw mu sabab la xaw mu jëf lu ko fa wara jëri buñ nga naan bo jullé ci masjidul haram moy jakkay makka am nga nanga ni ngeneel ci julli fenen fo julli bo jullé ci masjidul rasul jakkay yarantir ali sallatu wassalam am nga nanga ni ngeneel man ku julli juroom ñaari témer julli ci benen bërr wala ñu ne la guddi aljuma bo ci defé ben salat ala nabi wala beccu aljuma nga def ben salat ala nabi yarantir sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo koy deg ci notam malaika ko jotali nga xamné benen bis budul aljuma budul guddi aljuma du beccu aljuma malaika tok ci bopam du nit julle ci mom mu ne ko julli na ci yow mu dal di julli ci bu ko ko julli ci mom benen mu julli ci mom fukki yoon sun borom julli ci mom fukki yoon sun borom du julli ci mom fukki yoon sun borom julli ci mom témer yoon sun borom julli ci yow témer yoon seyram aram safara lolou lepp bu fekké na amna nit ki man na tew bisu aljuma wala guddi aljuma wala mu tew laylatul qadr xamni ci laylatul qadr mu tok ci masjidul haram wala masjidul rasul sallallahu alaihi wasallam nga xamni ci beureug yi gëna tedd ci beureug yi bu deful dara du am dara kon batay kon li wax ni fagu ci la sun borom indi aduna indi fi dara mu sotti faw sa sedna ci doom aduna ci ay jëfum ak merom ay ciir yo xamne feek matalul ciir yoy rek lañ bëgg du ko ci am lu bëgg beureug bi dana sun borom def ne ñu tambalé ko mom ag fi yalla indi ñu ba ñu jëlé fofu ñu nekkon dik fekk fi ay nit ñu baax ñu am itté ñu bëgg lu baax té diko mu jaral leen tam ci kon waxtaan sotenté kaddu dajé la ay xalaat ba gis né dërëb bi dañ ko wara yok sax ba mu ag fo xamné njariñ li dana wessu dëkk bi té lepp ñu ngëneelal walu ga modi ñu boole suñu bokk ñepp ngir jëmm suñu borom rek rabbul izzati azza wa jalla bu ndajale suñu bokk jang ñu fi ñu boole ci yaa bu sekk sekk sekk boole ci ak yete fu joge yaq yaq jamono yi lu bari bari bari bari fo mëna dem da nga xam xamé li yoon wi ak li am ngeen ak liko amul kenn dootu la mëna nax dañ wax ne sax سرين نقلة شيخ المربي شيخ التعليم شيخ المرقي كان في سنة أمن نقل الشعب نوتي حكم حكم الشيخ مربان سرين دمي خمنا سرين جانا لكتلة ساعت ننجمهم نقل الشعب موين أم خم خم بغير بتغوتي القرآن الحديث دنا لولو نعم لمنو لير ak wax ju wir yo xamne lim la wax do ko jaawale do ko jaxase day leer sa xel ñettel bi mu am mandu bu agge ci lu xamul ne man del li xawmako bu xamé keneen ko xam mo na laaj ko diw diw dara xam wala na ko and laaj ko

0: nek ak morom mbokk julitam ñu jibul lu bëgg ci xam sax yeneen itam ak yeneen ak yeneen yo xamni sax lu ñu ko waxtaan fi dana doy rek ñu woleen ci ñepp ñu dajal ci mbokk kenn ku ci ñak bo fi joge bo amé sax xarit wala sa mbokk nga yegal ko suñu giblu li tax ñu diko def ndax yalla yërmu ndax djiblu bi rek bu fekke ni deug la ci ñun duñ ko wax rek suñu borom ñu bindal ci yaba gi bu fekke ni wërse de la ñu mën gi ba saxal koy ci lay gëné ci gënal ci yaba mo ci am nak day wala ñu neena dara ñu neen nañ ko def ñu neen ko wax da bu tojé ñu taxawlu wala ñu ko ñu fa gëna am ñu ay saxla Wa am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am na ko am ci yaatu way ci guddal ngir ni ëpp lepp ngir yalla ñepp mu dajé suñu bokk dimbalante ngir am lu baax ngir ñepp am lu baax ngir ñu ci ëllë xalé yi yar mu ci yaq yaq yamuna ñu ci dara di leen fukk té lool ñun mo wara taxaw rek takku taxé ko buñ ko défé yalla mu dimbal ni moy wax diko fédalé ak diko baamé ci moy naan aduna dara so ci nit ci lepp ci ay tambu nit ci wara defal bop lepp ni mu taxé liko dundal non la wara jël taxé liko jural bu fa kenen mu ngi dem di taxé liko dundal ta taxé wul liko jural bu ñu layal mom yey ko kon ñu dem ci dundul laaj yi laaj yi lu ne mën na nek ñu ëndu li tax ñu waxtan ñu jangu bi ak liñ ci bëgg mën nga itam lo xamni day xamni lu ci son gën ci baax
1: ko cieñex fm
0: lo xamni day tax xamni lo xam xam tax jang mom du wey mi ne mahdi ila lahd lañu wax diko tam ci dëf sa dox ba nga day lire ni teural li fa la tambalé ba kéro du lay dugg damel kon du wé ndax ben makara bo xam rek ci fu yene jëf dem ci jëf wo koy tu ya dam mu fanane julli bu bi fex nga yendo ko da ngon jëf nga dox ben makara mo xam lu xam ko ngir yalla moko upp doole na ñu deglu laat yi ci tuuti te xeyna seen jamono yaatu ba ngeen ni fanal ba defé ñu leen jéggal ci am sax la dox ko ko ala ñu leen ko laaj laaj na
2: laa dina dañu def ak proposition manam dafa am xalaat ngay def mo dina dama gis ne suñu waxe ñu ñu laaj lima japp moy ñu ko diina ñu laaj te ñu ma déggé ñu sëriñ do waxe dañuy xépp école bi nan lañ koy organiser bu gën ko jëmele kanam gën ko doxal surtout yar bi l'islam bobu mu wax té mu xaw manki lool légui buñu fété man toujours dama koy wax suma wété sama mbokk yi jang bi ñuy jang ara damay wax ne suñu démé ci ndag bi ñu ci gëna xale yi ci gëna yaw moy ñu jang ñu ci gëna yare ko dañ ci ñatt kay duñ daana moy ñu jang ara dëgg la nak mom dëgg la parce que lool bari na ci bok mané kon duñ ci tana yar diiné bok mom la ni mom la ci dëgg mom la bëgg ñu gën ko xam gën ko yité ñu doon jang la ñu yité la ñu yar diiné baye xale yi ci seen bok xam ñu soxla parents yi tam japp ñu ci woon ndax liñ lay jangal ci école bi li ci bari bari so demé ci kër safan ba ngay kon nak comme li sëriñ ci kaw ni sëriñ bi wax na ni ma gis mo do ne ñu ter ter bo xamné li ci lañuy mëna amé lool manam ñu proposé comme amna ci juro parent délé li dama la tan dafa wara lékku juro parent délé lék manam mom ci bopam mu sét ak ñi nga xamné ñu lék ñu ko ci mëna jappalé lék ñu noté dem def espèce ab organisation ab commission lay lan wala lool bo xamné li ñuy ter ak xalaat lool mu wax ni mom la bëgg ñu yobbu ko école bi nan lañuy doxé ba agalé ko waye su fekkante ni dama gënë su fekkante ni dañoo wax rek ñu nañ laaj ñu ëpp ci moom dañuy daal tàmbali laaj seen mbiri géene ndax këriñ tàmbali ñu fekk nag am na loo ko bëggoon a laaj te tey ji defe naa ni ñëwul ci pour convenance pour ñu waxtaan suñu mbiri géene dafa ñëw pour ñu fekk école bi nan lañ koy gën a jëme kanam yaru diine boobu ñu wax nan lañ koy gën a jëme kanam dafa ñuy yee xale yi gën ko yee gën ko yawu nañ ko seen bopp

0: waaw xamna kon su ko de inshallah xamna dina set nak keneen muy seigne mamour tia mu ñew inshallah ma ngi gërëm baana sama waajoo jëne seigne mamour cissé dika ndokal ba dik ziar ak mbalam bakke ñi bay xer ci Allemagne mom nissan mom fu mu toll nissan mu ngi and ñun tewlu jere jeuf cissé
1: deral ko ay rakam yu
0: bay Moustapha Mbow ci sanje ba bay Mohamed Law ci mbacke mi ngi lay nuyu di lay ziar di lay ñaan jam wa xamna ni san mi ngi doon la sax numéro man xamna bay Moustapha amaguma numéro way inshallah xamna suma amé numéro bu sawé yalla da ngeen dégënté ndax mom daara ji lool rek ndoysan moy taxaway bi waw
1: yen yaari mam ya bokku bay fam barké ñu déllu bokku benn bay am barké mama taala ngay soxna daara bu lu ko nak mo ken du xam ci daara mama taala ngay soxna daara bulu galangom ken du sam fi dara mama sama ken dey sama fat ney ney mam ciar mi xal adat yi yari mam ño bokku genn goor ahmadu sohna bu do wayna giir la tono mam ahmadu sohna bu do
0: nissan jere jef bay sam wa de xamna dañ seeti seigne mam mortiam way laata lol nissan li bokku na ci nissan ci ñi xam zaat moy ñi doon wote ki rek ci dimanche ci déggal li waaw
2: salaam aleykum
3: yeew sek
2: ana waat
3: ñi ngi fi ñi ci jamm bu baax
2: Abdoulaye gina ko sante yalla jindi ci yalla muhammad
3: sallallahu alayhi wa sallam
2: bisum khadim ci la no bëgg xaar ci dal ba tobar ka ci yar bi tegg gi tutu re ci jamm ci ci am ci yeew ñi
3: tabarkala
2: ci
3: mom bi samna mom
2: deug la waxal ko ay ñepp ñu dox
3: ci
2: jeuf sak ko seen ak yu bari lool
3: amin sak
2: te rafet ci ci
3: amin sak
2: ta and ak jox
3: amin sak
2: deug na la ci doon lay jël tax na tax la faama fa bi mu wax mom ma ne ci tete dar
3: deug la
2: yepp na demé la yewé barkala tambu ndal dem tan nan khadim yarbe teggi
3: Amin sak.
2: Amin sak.
3: Amin sak.

88 la mbokk 628 8330 ñu daal di jokko ci radio Jante BFM Touba 95.2.

0: mbokki mi di jonne is jossu maam soxna jaar bu so xamna kon lañu def rek moy daal di dem ko daal di ñëwaat nak inshallah rabbi xamna nak an ak mbokk ci yeglé mi di inshallah rabbi su ko defé rek bu ñëwaat yaat ko ba 13h inshallah rabbi ñu nak yeen ba 13h seigne modou fall cheikh ma rek li ma ngi lay ziar bax yaaram ni kon mbari mbokki nek rek ci diwanu daralu kurka ma ngi leen nuy baata di leen ziar ta di leen ñaan jaam waye nak doon faati ñaan nak jaambar ci baye kon fane mi di seigne omar bousa xam nga dembul won ñaan nga ni ñaan su mbara soona taala daat koy yok leeram bak cheikh khadim waye kene sa mo togaay togaay suñu bakki bu sitim yalla degeural ko yagal ko bu agale na li xamne seigne omar nalal nako ak agale na li bopam bark seigne touba kon ñu dem tañu legi mbokki midi jafa jot ñu dem tañu
1: yep kuy talibé seigne touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntakha mbakke yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom touba
2: liggey bu mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bu mum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي دي

Le wa ki se khinal ba khinal ba ki takit takhdi fi le gey.

Tony, yeah.

0: kon mbokk mi ngi noonu très cher daal ne jot maa ngi nag jégalu bu baax baax baax ñi nga xam ne li saan jot nañ fee sàkk loo xam ne joxuma leen ko la kadale dem ba tey tabaraka xam nga sëñ Kayel moo xam naa nag may tuba maa ngi lay tubal xam naa ba leen mari samedi ak jàmm incha allah rabbi waaye tim di jégul tim nag Baye Mohamed Ba bëggoon naa ko ànd moom Serigne Khadim Kébé ci leen mari kunkaati man bi waaye soxna Fatou ak mbële soppi soxna Mambousso Diagne maa ngi lay ziare baax ni moom mboolem rek ñi nga xam ne nit ñi bàyyi xel rek ci diwaan yi tali bi bees maa ngi leen nuyu baat di leen ziar di leen ñaan jàmm ko xam naa lu ñu def rek mooy nag xam naa yëkkati jotaay bi jox mbokk yi incha allah xam naa dig daje incha allah ci beneen jotaay nit ki gaaw ak jàmm incha allah rabbi ci rajo Jande BFM Touba 95.2 di sant ñëpp tey gërëm ñëpp te jaajëfal ñëpp rek ci neen moo di ni saan ñi nga xam ne ñi ngi doon woote ak ñi jëm mu doon jafe ma di leen tubal waaye ñi nga xam ñëpp ni saan ñëmit yëkkati ni saan seen ay ñaan di na ko ñaanal yàlla yàlla nangu ñaan yëpp te bool ñu ko ci barki seel xaddina ko daal mbokk mi ngi noonu seen ndongaa ngi seen doom a ngi nii saa su ne nu ma koy lépp loo xam ne dégg ngeen suñu jëm ji loo xam ne saan lu leen neexul rek ne saan na ngeen ñu ko gaaral lu ngeen dégg tim jotaay bi nga xam ne ñu koy doxal muy loo xam ne saan nekk na loo xam ne amaan nañ koy doxalee nekkul na gën ñu ngi sàkk tim ngeen joyantul ñu loola lépp xam te mëna ci tim ngeen di mën ngeen mottali na ko rek xam ne ab ndonga bu nam na bi rek ma fi jaar am yéen i tabaarakaala saa suñu toogee tabaarakaala mbokk yi di bég di kontaan xam nga réseau DTL noonu lay doxee mooy daari ci tool bee liggéey bi muñ sañoon daal kenn du fi dégg loo xam ne loo ñu xebet lay doon kon ñu ngi ñaan borom bi gën ñoo dimbali gën ñoo jàppale ba yéen ji ñu mën ko àggale ci barki Cheikh Khadim kon mbokk xam naa ko ñu sant leen gërëm nañ jaajëfale xam naa fan ko doo rek fan ko tàggoo ñaan ko teddi ki Cheikh Mohamed Mountakha Mbakem Cheikh Modil Bassir ñaan ko mbàkk yàggu lool ak wér ak naa lekk ci barki Cheikh Khadim ak mbooleem njabootu Cheikh Khadim ñaan baax ñu am di xarifaal ñaan ak fal yàgg wér ak naa lekk ci barki Cheikh Khadim ak mbooleem njabootu Mame Cheikh ak mbooleem taalib yi waaye ñaan ko mboolem xalif yi la ko dalee tiwaa woon jaasaan ñu sëñ balaaye ñu leen baax di leen ziar di leen ñaan a jàmm ak naa rek bëgg yeneen bi salaay la salaam ñaan ko mboolem Cheikh Serigne Touba yi ñaan seen i xalifa yàgg loolu ak wér ak naa rek ci barke Cheikh Khadim faf tax le naa ku le baabin kunte faatixoo li saali xine min al xayra su yàllaa wala la nam rana si ahil la naa badanaa wa xam danaa rosda wa tawfiq yàlla bàmma fépp yàlla ñu fet fépp ku nekk ci la war bàmm nekk la ci la war ra ak rom yàlla banam sax bare mën a sàmmatilm sàmm di ruyaan sàmm ñëpp ma mën aar lu mu aar mu aar yaan aar ñëpp dañu fan guddi lool ak wér aj fay saarindo baatin dépasse passé passeport wi laa watir wii saa yàlla na nag suñ boole ci barki Cheikh Khadim kon mbokk jëri ngeen jë wéren entreprogramme réseau DTL naa kon su nee 17 ngeen ànd ak leen moo di isaan fajum cosaan ndax buñ dee nag bu neen may 13h30 demi ànd ak maam Bala Ndion ci leen moo di bu jënd fenkee 14h commercial bi ñëw incha allah CCR soxna mu waaw Camara incha allah xam naa dana fi teew bu ngaa tàmbul kon mbokk jëri ngeen jëf yàlla borom bi defal na kenn jàmm ci barki Cheikh Al Khadim jëri ngeen jëf.
1: يا جارة الله مدح النبي.

من سنا لا غدا بكل ثار الوسنا ومالك لا تدري من سنا لست بواسنا

0: liggéeyal bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faju nañ fu ne mu tëdd. Ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox dama leen wax lu leer li ma leen jox nii. Soo ko sangoo naan ci ab diir. Da nga wér mais lépp lu ñu ma jox dafay dañ dem ca kam ne ko.
1: Dañ ca ka ko defoon.
0: Ka ko def. Su fekkee ne pour nga dee la la ci jublu woon moom dafay dee. Ah oui. Moom dafay dee parce que loolu jublu woon te deeyagoo comme affaire bi dañ na ca yow la jëm. Te bal boo tiire mu deltiwaat ci yow kenn mënu koo tul dalay dugg. Parce que yaa ko tiire mi mën nga jël paaq jam sa bopp. Ku lay téye ku koy téye.
1: Kenn.
0: Ku jël patal pal fatal tiire sa bopp ku koy téye.
1: Kenn.
0: Def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel. Faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu tëj ñu indi leen ba faj leen ñu wér peleg ñeneen defoon feebar tëdd.
1: Allah
0: comme émission baa ngi waaj jeex mënuma leen indi.
1: Macha Allah.
0: Waaye def naa ci ay kéemtaan.
2: Waaw. Émission baa ngi waaj jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nu ñu koy tollante insha
0: Allah. Foog ñu seetlu insha Allah.
2: Di ko numtati.
0: Waaw di ko tollewaat.
2: Waaw bu ko defee mi ngoo kon docteur Makhtar Niane fàttali numéro bi dinaa ñëwaat léegi ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre am na ñoo xam si ne loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lépp.
0: Àddina bi ku ci bëgg a bokk. Amal bayre ku am bayre bokk na ku amul bayre bokku. Nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoolal ko ci politique bi rek.
1: Waaw
0: mi ngi nii. Ku am bayra ayca bokk nga ku amul bayra bokk ak xam-xam boo mën a yor. xata wàllu sëriñ. ootekat yeeg ñëpp. ñi am bayra sëriñ bi dox na.
1: waaw
0: commerçant boo amee bayra mu dox ba amul bayra dox bayra nag yi ma ci yor. am na yoo xam ne ay dimension la.
1: ay dimension.
0: yu xaw a yem yu mag yu mag a mag a mag yu mag a mag a mag ba ca plafond ba. ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi. xam ne boo ko sangoo kenn duut lépp bayra. bayre boo xam ne ànd ak ubbeeku xaalis ak mbooloo te boo ko amee ba pare. ma sécurité la. ba nga am jàmm.
1: waaw ci waaw ndax mel na ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëje laa ji
0: sax ma leeral la ko ba mu leer nañ.
1: bismillah.
0: kaaraange. nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina. boo amul kaaraange moomu googu.
1: amoo dara.
0: amoo googu. dañ la fekk falaxe la. jël ko nga ñàkk.
1: waaw
0: mën a ñàkk sax rey la di.
1: waaw.
0: liggéey la nga dee. fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp. soo am ubbeeku am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm.
1: du am njëriñ.
0: boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekk la fa liggéey nga feebar foo ñëm. te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi. am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee. maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee. ku la fexeel yàpp. ku lay fexeel xala ku lay def. am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ku jëfandikoo. ay garde rapport sa jinne ngay am. billaahi la si laa ilaa illaa wa.
1: dëgg
0: la boo ko jëfandikoo ay garde rapport sa jinne ñoo lay garde. dañuy miime dëkk bi yëpp. di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe. ñu dem fàttu ko. masaa ko defal benn nit. Amérique la nekk. kooku moo daan toog dañ koy liggéey ba guddi du nelaw. tànk yi di métti bopp bi du am jàmm. moo wër fu ne mu tëj ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkkat. mu sàngoo ko. dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ. ñu ne ko ñëpp dañu asitaan ña nga encuma ña nga réanimation. képp ku lay fexe réanimation wala yeewoo ji te yow doo tur kenn yow sa saafara rek sangu.
1: saafara ngay sangu
0: rek. bu am boo bëggee galaay ma dëggee lu nga takk. sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox filfilaale dunne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu dóor mu daanu.
1: macha Allah
0: xam nga yooyu fekk na wulu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi. ñoo ko daan am. ngir lan buur yi bandi yeeg bu ñu leen fexeel. am lu jëflante ñoom am na wala amul.
1: dëgg la.
0: li ma ci xam du jeex.
1: dëgg la yow
0: xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaa ngi doon fexeel. sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul.
1: baaxul de.
0: jamono ji la da koo laaj. da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gars yi xeex la.
1: macha Allah
0: nga jàng ba am ay diplôme gars yi xeex la. wax dëgg yàlla loolu. xeex la nga tëdd feebar. mas naa dugg benn xalwa wakaam. timis ma génn di doxantu ki ma fa indi ñuy doxantu mu war ma benn femme. dama kii caissier à aéroport la woon. mais daa ngi paralysé dox di cok nii di saa yor bant. ma ne ko billaay bu ma la xamoon kenn du la def nii. buñ xamante woon kenn du la def nii. nit da ngay am kaaraange. nit ñi lay am karaage commerçant yek ko police yek bayre ka am len karaage gu ma seuk
1: machallah
0: bolako ak bayre
1: bolako ak bayre karaage bayre
0: ubeeku
1: ñoy meena and
0: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19
3: wajhu rasulillahi nuru bahar anwar qurrin nur kullin qadbar wajhu rasulillahi nuru bahar anwar qurrin nur kullin qadbar inna rasulallahi salasul basar alayhi bil hisbi jawaru bujar nabiyuna ahmad sallaman qar alayhi bit taslim situ star nafani alladhil bariyata fatar bijayina fan kafani al khatar karam baakhin lin nabi qada suwar kama bi ahsana badlan suwar lil muntaqam qada wa yumnahu nashar ala asyabil kiram fantashar ala alladhi bi ta'sasa mudar salatu man tayaba badwan kadar lil mujtaba allasi hidallahi abar سلام من صفى بقائي بعبر أزكى سلام ذي كلام وبصر على الذي به هداني ونصر خير الورى صلى خير الورى ستحدوا قد دبر إلى سوى خديمه محدبر للمصطفى الذي مدرتي هذر معجزة تبدو لكل من نظر قلت ولا يكون عين كأثر وكل من رام مدرتي عثر ولا رسول الله خادت لي الفقر وساقت الذي قلاني لسخر ظلم محا فليس ينهوني ضرر ولا جون ولا هنن ولا خرر يقول لي كن فيكون دون ضرر ما جئت ممن ما أراد وأذر يقول لي كن فيكون دون دور ما شئت ممن ما أراده حذر محمد صلى عليه من بهر بفضله تقديمه جار انذار بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وجل الخلق الإله آمدا عبدا رسولا كله قد أمدا أزكى سلام من هداه فتدا علي بالآل ومن به اقتدا نبينا أحمد عاس السودا خدمته تهدي كما تمددا نبينا محمد لم يولد مثل له وأبدا لن

iblis farasam zata barru'i min ba'di ma qad amma bit tajarru'i khaba abu jahlin ma takabburi mun su'aba khabula ma fi suburi lam

0: mel ba tamoy ki nga xamne duko deglu soxla wuko duko yakal waxtanam duko yakal soxlam duko yakal dara moy kun aliman aw mutaalliman ali mustaman aw kun muhibban li zawi waye wala takunil khabisata fatahlika nu duggu bok ci laati ñu fexé bu muy laati yo xamne day am ñariñ lo xamne buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaaba la xam ko rek jaar la jëfé ga nak ñew di ñariñ lu yëmul fenn benn masala bo xam ci diine yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom yërem na benn jaam bu mu xamne dégg na benn hadith ci sama waxtaan jot liko keneen kon nga dégg waxtaan xam ko jëfé ko jot liko keneen moy ñariñ li gëna mat boko mënu la jot li keneen nga xam ko jëfé ko boko mënu la jëfé nang ko xam boko mënu la jot li keneen nga jot liko waye na la dugg kon bismillah
1: ki nga xamne moy laaj laaj bi ndeke mo mudi serigne tale diop mune gannaaw bi mu sante yalla julli ci yonenti bi di ñaanal serigne tambay mi nga xane ni ni mo bayyi yittem yépp ak soxlaam yépp ñew ci ci ñun ngir wut lu nga xane ni ni mo ni xettali ëlëk yalla nako sun borom may san gudde lepp lu nga xane ni yene nako ci yoon wi yalla nako sun borom yombalal ni yombalé lepp lu baax mune mi ngi laaj mom mi nga xane ni di ci laajale sax mbokk julit yépp ñun ñi nga xane ñun lañ tuddé modi modi ñu joggé Sénégal bayyi ay nday bayyi ay bay bayyi ñepp bayyi walé fa ay yiw yu bari ndax néna duñ julli juma duñ dem ci ab becc duñ fekke ngenté duñ séti ku wap wala ku gañu ñun nan lañuy mëna fexé ba fi ñu ñew ci réew mu waxani ni du réewum julit liñ fi indi woon aw yiw buñ ko yokkuti tam nan lañuy fexé ba mu buñ ko yokkuti tam nan lañuy fexé ba duñ ko fi bayyi manam du wañi ko
0: bismillah mur de xana moy ki joge ci rewam lu bari ñew ci rewi tubaab yi di saqu wërsëgam lu mu dundé lu mu yore njabootam li mu faj ay waru garam ki fay ay boram joxe addiya sarxe dimbali ñu mu wara dimbali muy loo xam ne bu ko ci ni ko l'islam gisé lu am a am solo buñ tambalé ci li sayyidina umar radiyallahu anhu wax ne sol dal li weñ di wut lum dundalé njabootam ba dal yi xar moo ko gënal di jihaar ci yoonu yàlla ba dee sëñ tuba daf ne fa inna fil iyaali njaboot yoon wu jëm ci yàlla waxul yoon wu jëm àjjana yoon wu jëm ci yàlla ni li ci gën a woyof mooy nga muñ yem bi tegu ci yow te muy njaboot gi xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko mooy li ci gën a néew kon muñ di nga ko muñ rek tuyaabu ju rëy la nga rafetal ko nag taxaw ci seeni aajo ak li ñuy ittewoo ak li war ci ñoom ba def ko jihaar la mu am nag kon yow mi nga xam ne da ngaa jóge ci sa réew dem ci meneen réew di sàkkoo yan yu rëy yu tegu ci yow ak yoo war a xam xam nañ koy jàppe bu fekkee da ngaa bëgg a jëriñu te doo loru ndax dëkk jëf boo xam ne jaamu yàlla la di rëy nit mën na caa def lu dul noonu ba amee ca yan bu diis nit ki bi muy jóg jullit moom rawatina taalibi ndax taalibi moom dañ ne moomul dara dara moomu ko moomul dara dara moomu ko jullit itam moomul dara dara moomu ko ndax suñ borom dafa wax ci alquran ne jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal jaay leen ko àjjana rawatina nag taalibi bi ndax taalibi bi ni Serigne Touba fabe tànkam radiallahu anhu teg ci tànku yonente bi sallallahu taala alihi wa sallam le taalibi yi war a fabe seen tànk teg ko ci tànk sahaaba yi di leen roy bu fekente ne dingal njabot wad ko tam ko yar ko yoon wi agale nit ci yalla le bu ko selale bu ko sagane itam top dañ koy top euleuk nonu la dise ñu fek kon modou bi ci wax modou waru gar yiko war ci ñimu bayyi gannaaw waru gar yiko war ci moromam yi ci ñew di liggey ak waru gar yiko war digeunte ak ñim ci fek ñu di tubab yi te bu pul ñom diine kon muy delo ci xelam ci ne ñamu bayyi gannaaw njabot la bo xamni sun borom daf ko yëkëti te ci aw lo xam tan ci manki bu ëllëgé dana ko fa laaj ni nga xamé né bu ca sonné bu ëllëgé dana wayfal taxawaayu yomul khiyam di wayfal tiisu bamélam di yombal jéggi siratam
2: ñeñ FM
0: ndax sun borom dafa né ci hadith al-qudsi al-malu mali والفقراء وعيالي والأغنياء وكلائي فإن بخل وكلائي على عيالي أدقتهم نكالي ولا أبالي جل نيت نجبوتي سن برام نيو نجبوتي سن برام نك غناو فيت سمو جخ دار داف لاكو دينك رك بو ألهبي داف لاكاي لاج سنت لا نلا غا تخاوي سي سما نجبوت جي مان سن برام مان مي موم علال جي جخ لاكو غا خامني كون سن نجبوت جي بولين دول فاتي سي luñu dundé fuñu dëkk luñu waddo bu fekkenté nak amna ay doom yu ndaw benen charte lay doon ndax xalé yi dañ leena wara yar tegg leen ci yoolu l'islam bu fekkene won nañ leen gannaaw war nañ fa bayyi ño xamné ben dañu leen jangal seen farata jangal leen alquran loolu mom yenn la bo xamné duñu teggi ku mukk luñu sorcier bu fekkenté né njabot gogu indi wun leen sinu nek nu bayyi leen fa war nañu fa bayyi ño xamne min ci suñu bop daanu fexé ba ni itté wo yar xalé yoyu jangal leen alquran ndax doomu jullit yo xamne xamul lu muy julle xamul lu muy wor mënu la tari fatiha mënu la tari usar te bu ëllëgé mo war ko layo kiko jur yenn la bo xamne modu bu nekk fi nimu wara topoto ndem ak bayam jox serignum addiya warna ëllëgi doomam ji mu bayyi ci xelam ndax xalel kat dañ koy yar yar nak amna lu bari lu ci rëcc ndax dañu ne al umm madrasatul banina yaay moy lekul bi ñëk nun nak bu fekke ne nun mag ñi ñëk no yaru bu ñu yaruul xamu ñu yar bu ñu mëna yaré rawati ne suñu jigen ñi ndax suñu jigen ñi ci seen bop xalel fi yar di tambalé dañ ko tuddé wuñ ko tribiya waye dañ ko tuddé irshad yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bis muy lek ci ndab abdullah ibn abbas xalé bu am ñent at nek ci di wëndé loxom fu mu gis lu mu bëgg fakk ko cheikh yaronnabi sallallahu
2: alayhi wasallam
0: qul bismillah wa qul mimma yalika wa tamahhal boy lek ne bismillah sa ngay yem ci sa kanam sa ngay sax ba mok nga wanatu xalé bu am ñent at kon war na do tambali diko jubanti di waxtane ak mom itam ëlëk di waxtane ak mom yalla di waxtane ak mom bammel di waxtane ak mom yoyep ndax xol lu fa ñëk mo fay sampu luñ fa jëmbat mo fay sax te la ca ñëk lañ xol bi ñu gëna yaakar ak texé moy xel bi nga xamné yiwa ca jitu te xol bi nga xamné yiwa ci jitu moy xol bi nga xamné bi borom jiddo teel nañ ko xamal yalla xamal ko ne ko diine amna xamal ko ne ko lo jëf dañ la koy fay xamal ne ko jup amna xamal ko ne ko dëng amna xamal ko ne ko bo dé wëndelu xalé yu bari yi ngay dajel ci mbedd mi ak yeneen kër yi kenn yaru leen bu leen roy mu xamne kon lu bax amna lu bon amna xalel amna nim mak ale lu wara watandiko ak fu mu wara dem ak nim wara andal ak nim waru la andal ñuy seet ñi muy andal di xam ñan la di seet fi muy dem gannaaw buñ ko jàngalee li war ci moom ba noppi léegi xale bi yaay ji ci boppam moomit war na ñuy waxtaan ak ñoom ndax bu fekkee ne danoo am diggante bu soree diggante góor ñi ak seen njaboot ba nga xam ne góor ñi dañuy wattandiku njaboot yi ndax dañu leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen coow nu bëgg a mucc ci loolu di leen sori ñoom itam ñoo ragal ñu rus ñu ma nga xam ne bu ñeggee fi duñ am liberté bi ñu war a am pour jëf li ñu bëgg a jëf loolu day daal di doon ak yàq faw ñuy jaxasoo ñoom di leen yee ci yooyu yëpp noonu suñuy wajur buñ dikkee fii itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digganteek suñu moroomi liggéeykat yi jógee ci réew ma ñëw fi. Nu rafetal suñu digganteek ñoom, def leen ay mbokk di yëgoog ñoom yu bari, kenn ku ci nekk boole sa mbokk ak say moroom ngir xam ne jullit ngeen, yéen a ngi jógee ci réew mu sori, ngeen ñëwee fii da ngeen war a nekk benn di sottan koy xalaat bi bépp boo ci xam ne xamal na moroomam lu koy lor mu wax ko ci sellal ci waxi wu nooy wu rafet ba nga xam ne kenn ku ne da nga wóolu sa moroom. Ndax gis nañ na yu bari yoo xam ne yàqal na nu moo di ci wet anamug yar. Ndax man ñee dañoo amoon xeetu yarin woo xam ne ku si jógee nii tubaab yi yewwoo te jaaruñ ci lislaam, nga xam ne seen yewwu si gi dañoo jàng adduna ba mokkal ko waaye jànguñu diine, nga xam ne jekk nañu adduna mën a éwante lu ne, mën a def luy indi xaalis, mën a indi lu yéemeeg lu rafet, waaye lu ñu développé développé li ñuy wax banditisme di fa jóg mukk. Ñiy rey nit di yóbbu seen alal, ñiy mere nit fay ku leen ko reyal, ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne lii day lor seeni moroom te bu leen dee jëriñ rek seetu ñu la ca des, nga xam ne diine ji ñu amul moo leen ko yóbbe. Nga xam ne lu ñu développé développé dinaaw ci jaww ji di dem ci biddéew yi di toog fii di xam lay xew fu nekk, di jàngloog nit ñi xotti biir nit dindi jàngoro ji denc loo xam ne du yàqu mën a defar yooyu yëpp, waaye mënaguñoo fexe ba domine seen bakkan ba nga xam ne dëng-dëng yooyu ak yàqu-yàqu yooyu ak xeex yooyu ak xuloo yi ak reyante yi ak sàcc yi ak attekat yi nga xam ne dañuy dëng farak koo xam ne amul dëgg yooyu yëpp du dañ mukk ci ñoom, ndax diine rek leen manqué. Nun nag nu jóg nun
2: Cieñeex FM.
0: Xam-xam boobu ñoom ñu am ba mën a jekku adduna amuñu ko. Yar bi nga xam ne diine nu ko jox itam sunu mag ñi daan ñu ko yar nocc ko fàtte ko. Buñ demee ci réew ma ak buñ xaw ma buñ ñëwee si, waaye buñ nekkee ci réew ma télévision yi dina wan xale yu dëng sunu xale yi di leen ñee defe ne ñu suulise lañu wala ñu mat a roy lañu, di watoo ni ñuy watoo, di doxee ni ñuy doxee, di waxee ni ñuy waxe. Mun noo ngi fii yëgguñu dafa xew fuñ toll, ñu ngi ci stade bi football, tennis, basket, rugby, lépp luy fore nga xam ne dañ lay romb jëm ci stade bi nekk ay groupe. Buñ ñu bisee kenn du nekk yi foo demoon. ñu yaroon ak yar boobu ba noppi nag tubaab yi ci seen bopp xam ne noo ngi yàqu mu dimbali ñu ci yàqu bi ngir gënnoo yilif ngir gënnoo moom. Fexe ba du ñu yar suñuy doom nun, ñoom nag ñuy yar seen i doom. Fexe ba njàng mi yàqu du ñu jàngal seen i doom, ñoom nag ñuy jàngal seen i doom. Fexe ba jéem noo def ay xar ak i baahima yoo xam ne dañ ñuy not ba faw li am njëriñ ci suñu réew te amunu xaral ak mën koo jëfe ba jëriñoo ko, maanaam li ñuy wax matière première, ñoom ñu di ko jël di ko manufacture di ñu ko jaayaat du ñu gën a moom ba faw. Nun réew yi jullit ñi bi nu tubaab bi moomee sax danoo amoon ay xaal yi yoo xam ne ñooy atté ci l'islaam. Léegi atté ci l'islaam amatul, jullit bu nekk ñu ngi koy atté ci atté tubaab. Ñu dem ba nga xam ne léegi li ñu waroon a jëriñ lépp dañ ko wëlbati mu di ñu lor. Bëgg noo def ay bàyyi ngir gënnoo yilif, seet ñu ko du ñu delloo si xel mukk ci loolu, du ñu seet suñu réew mi daaw ak daaw jéeg nam mel ak nim mel ren, du ñu seet nit ñi mag ñi ak xale yi nu ñu soppikoo wet bu ñu jëm, ndax ñi ngi gën a baax, ndax ñi ngi gën a yew, ndax ñi ngi gën a xam adduna, ndax ñi ngi gën a am diine, ndax xale bi mu ngi seet ëllëgam, ndax xale boo xam ne jàngaluñ ko jàng daanaka xëy na yaruñu ko jàngaluñ ko métier amul diine, te léegi réew yi ci des yi ñuy sàkkoo ji du waxtu wala neexee dem visa yi dafay jafe, kooku fu mu jëm bu màggee na muy mel bandi dof bandi buy reye di fa alal ñu ko ba nga xam ne fii ñu nekk yoon wi ñu jaar te dara wàññiwu leen, gisuñu dara lu leen war a wàññi, dañuy dem ba mel ne ay baahi la ni ñu defoon Martinique ak Guadeloupe lañ ñuy mujj dem. Suñu diine ji day mujj dañ ndax tur wi rek lañ ci am. Ku nekk xam na ne naar yi diine dañ ko mbuboo ba nga xam ne koo ci ne jooy julit mu àttal laa rey, waaye benn jikko yi diine amuñu ko, daray diine amuñu ko. Looloo leen tax a yembare yembare gi ñuy yembare ba nga xam ne alal ji ñu am pétrole jéeg lépp te jëriñu leen dara bañ leen di yilif di leen nag ba faw rek. Sénégal nag di réew mu doy quoi. Léegi kon suñu digënté ak réew ma lu ngir jafé nit ci bu ko xamé ta def ci itéel jëm ko dindi yalla mën na ko ci dimbali ni jige ci bu ñu ñëwé fi ta fa naané dégg ngeen ko ay yoon waxtané na ko fi sama yoon walé won né leen yeen lañuy sété réew mi yeen lañuy xolé diiné ji kon modou bi na fi xamé
3: ni ci tenir FM 88.6
0: bu mu togn yoonu mouride bi ndax nani bari nañu ñi wote ak yow xalaat bari nañ ñi wote ak yow jëm way bari nañu bu ñu sét li bax ci yow ñu diko wax dañu sét la bon ci yow ñu diko wax sa dañuy fekk benn sénégalais bo xamné mel na ñu dëng wala mu def ñu dëng wala fi ñak mu yaq ko wala mu jëfleenté ñu jëfleenté bo xamné djugul té réew mo dem ñu djugul nga fa am ñu djugul ñu daldi boole sénégalais yépp ci benn sax té non lañu mel sénégalais ñu dëng lañu ñu bari ciow lañu ñu bari wax lañu ñu djubadi lañu ñu salté lañu ñu mëna togn lañu dëkkal leen neeg yu nekk bu ndello ci ngirum jaamu yalla mom la yakalif lahu nafsan illa wasaha sun borom tegul benn jaam lu mu mënul waaye nag li nga mën lépp teg nañ la ko tudaa ñu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo la yow ñu yey la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu nekk ci di ko def ci waxtu wu nekk di laab maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wu war a ànd ak njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yi ñuy lekk wala li ñuy jëfandikoo l'islam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yëpp jullit ña fa nekk bari xam ngeen ne maanaam France ay millions yi jullit dafa nekk xeex nañu bataay ngir am abattoir jullit boo xam ne dañuy rende ñi jullit war a rende ñi soog koy war a mën a lekk xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yéwër bu rendee na ko diineem sante julib bi war na mën na koo lekk bu rendee na ko diineem sante mu rende waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itéewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba benn ñuy fab marte weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaani wu ko christianisme santaani wu ko maanaam nasraani santaani wu ko judaïsme maanaam yahudi santaani wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir julit am ay restaurant yi julit problème dootu am amoon toll woon na ni jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn te boole wuñu seen bopp te dañoo néew boole wuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkkati seen baat ñu dégg ko faj seen aajo ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal mënula demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne lu julit war a lekk la ñooñu amul woon pexe garu ruy la woon xam ngeen ne nit jullit dana dem ba lekk mëdd dagan ci moom dana dem ba góox sàngara wanaasu ko dagan ci moom loolu it mooy daruuru yi bu nu demee nag ba xam ne yu yëpp maanaam moodu yi bari nañu lii gën a mën a gaaw a résoudre seen problème mooy nag ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañu am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am si ñu daje nekk benn ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am seen spéti boo xam ne dañ koy reconnaitre yu bari yoo xam ne yu leen di naqari la buñ ko diistaanee mu dañ tey ñoom seen bopp daañu am ay problèmes yoo xam ne seen morom yu bokk si ñoom ñoo koy indi yooyu itam bu fekkee ne def nañ seen bopp benn rek ba daje daañu ko mën a dindi boo xam ne bu yomb lay doon waye mu amati nak kon yeneeni problème yo xamné daf fi xew te nit ci bëgg nek jaamur gisé ko né buma waxé lén wala buma lifé lén dañ nga ma da nga togn moy jangoro yi gëna bon na am nit yo xamné ñuy goor wala ñuy jigen dañ nañ yoonu kenn neeku ci ñu ñew fi doxale no xamné doxali mu gënul lay doon ñu ne yoonu kenn neeku ci lool ki ko def mom bopam rek lay lor day yem ci mom ñi ci def seen yoon neeku ci bu fekke ne anduñu ci wala dimbali wuñ ci anduñu ci wala dimbali wuñ ci lool ñu ne kon legi ñi nga xamné ñoo neek fi té li ñu nek melni jihad ci kaw seen yéné liggéey lo tédde lo défé say waru gar ndax nit ki di ci ngeen ko ci masalifu dinan lu mu sangé ab deram sax manam bañu war ko xat sax ni sarax la mel dafa am tiyaba nit ki day wax wax kat la moko joxul dana ma ngagne nga di as jor gor di julit la nga yëkëti jox ko ba dula ngagne mu melni sarax dana fekk saw der ba nopi nak té dana la jox tiyaba ay sarax ëlëk waye sax ñu dem ba am yi ñu yaq yo xamne mën nañ ci am tiyaba te dootuñu ko ci am ndax sarax li muy am am doole ñu la day fek deegu ñaaw di fek nit bu ñaaw di yombal jid di sirat di leral ba mel di dindi tis wi di wayafal taxaway bis pinci ba waye ben fukki sarax ben bor ben leble ko gën kok luñ ci djublu dimbalante ni waye bo demé ba ko lebal dula fay yaq nañu bobu bobu tiyaba kenn mo lo sul kenn ci ñaka wonon te gi dinu yakal lu bari ci sunu aduna ak ci sunu alakhirah ndax ci ngir tuba bi ni ñu xamé aduna bis bu ñu waxtane ko bu ñu leen ba xamné kenn nit mënula am wërsek bo xamné da nga dal di taxawal entreprise bu mag ñom dañuy associer waye li waral association moy wolonté ci wolonté lu koy indi moy nit ñu juk li kenn ci mënul ñett ñent juroom bu ñu dajalo man ko fale ci amerique new york gis nañ fa ay société yi taxawal yo xamna nga melni yettuwa bi taxawal fa ay nit ñu dang ko fa taxawal waye dañu associer nit ñu wolante ñu def ko la waye bu fekkante ne nit ñi dafa bari ñu deug ba nga xamne bo bokk rek kenn sax la ci defena buma kile bene xawa ma gattal kon dal ci li nga xamne mo laal diine ji ci bopam rek nit ki na fexé ba duñu xass diine ji mu nekk na fexé itam ba jang lu tut tut ci ay faratam ndax dana am ay nit ñu dëkk ci réew mi gaay italien bëgg xam diine l'islam namu mel ndax dem nañ ba diine ji nekk doyatu leen ndax doyul kenn doyatul kenn kuy gëstu doyatul kenn kuy gëstu ñu bëgg sét nak l'islam buñu laacc ci waye julit buñu laacc du leen wax dara lu dugg seen bop dañuy dal defé nek l'islam kon mu ngi melni diine yoyu barki dem rek ñaari italien yo xam dañu and ak ben pakistanais ak ben wala italien dañu tuup xamna gis nañu leen convaincre bañu tuup biñu tuubé amna ci kenn ko xamné ci wahabiyo ni dañu yaq bop bi ba détourner ko biñu ñëwé demb waxtaan nañu ba mujj indétul ben argument mu né dañ fi déllu fi ndax di laaj ndax dana fi yag ci fur muy ñëw ma xamné limu wax du gëna bopam légui nak bu fekkenté né jullit ñi dañu bëgg liggéeyal l'islam
2: ñeñ
0: ñeñ am ñen ci nit ñoo xamne ci selal dañoo xam dara ci njang wala ñu xam l'islam ñu sakal leen place ñuy jangal seen doom di jangal mag ñi sax war nañu jang ndax njang mom du yeesu mukk ci kenn min al mahdi ila allah dila di def fa ala tom ñuy jangale bind yi señ ci wa bind te bind ko lu bëgg ñu jang ko ay jawharu nafis ay sha'adatu sa'adatu tullab ay maghaliq niran ay naji qada' al-hajj ay taqrib al-aqsa ken mun ko lim bam koy bind mak mo tole seigne touba ak ni mu ñaké jamono lu mu tok diko bind ay heure heure ati bis bis lu am solo lu am jariñ la ta dafa ne war lu la murji dana len bindal lepp li ñu wara xam ci seen diine ñu set ñen ci nit ñoo xamne jang nañu yoyu ñu nekk ci lu bon bon wër wu dé ñu yëkëti am luñu leen jox ñu mëna jangalé sax ci daara xamal modu yi ñi nga xamné dañ ñu fi jiddo la wala ñi ci indi té wéso buñu lolu té kenn wéso bu ko ñu jangal leen ci diiné xamal leen lu bari ñi waxtaan ñomit buñu dajé ci jéma jup am amana bu baax ba nga xamné ñi fi duñu leen yapp duñu leen indil ay problème ñu bu ko défé lo xam gannaaw ñum xama buñu yanné ci bari sunu yëkëti gi ñu yëkëti ay xassay ak ci nodd xamu gëna bokku ñu ci biir ji ta xamuñu loolu no mastaha fu yott du saxat xex ba mëna and ak ñom xam mëna djéggom ñom won leen nak rafetaay sunu diiné raf won leen rafetaay yoonu murid ak yi muy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax té mu nek amérique mom yalla def na murid ya nga fay def amna yeneen ni julliti tam ñu fay dem ñu melni ko seen assane cissé ki ñooñu ñu bari ngay tu xam ngeen ne touba ay américain yu bari nga fay ñew yoy yep nak ba ñom gor gor lañu jënd fa kër bo xamne dañu ko bëgg def centre difa jàngalé xassay difa jàngalé diiné difa xamné itam yoonu murid ba nga xamné américain yi nga xamné dañuy am curiosité manam dañ ko bëgg xam l'islam namu mel ak yoonu murid namu mel buñ fa ñëwé ñu xamal leen ko bu ko défé jaxlé ci nit am bu ñëwé ñiwanté ko dana xamné l'islam gëna mat diiné yépp té dana xamné yoonu murid itam tarixa yépp mo leen gëna mat ba défé ñu bari dañ ñëw liñu défé lool fi danañ ñu ko yombal dañu mëna may lo xamné li seen wuñ ñoon ñu maynu ko bu ko défé dañu fi mëna installer bu baax def ci lepp lu ci bëgg def té dañu ñu ñëmé jaxaso mu xamné seen ndariñ la ndax italien yoyu ñëwal xamnañ légui rafetu l'islam yo xamné ñom yaakar na né kenn mëna tu ñu gënné ci diiné té atal nañ ci def lu ñu am kenn ki sax mom baye fal la do na wax sax nak yow ya li indi won hein lam fal waaw yu mel nonu liggéeyal bo xamni liggéeyal diina ji liggéeyal Seigne Touba wa Amérique jënd nañu këru Seigne Touba waye téwul dañ ne nak dañ fay def légui centre culturel islamique bo xamne waxuma sax wa réew ma jëlal nañ waye murid ci seen bop daf leen di xamal lu bari ci yoon bi xamal leen lu bari ci diina ji té dana am ñëriñ lool kon di leen fa faral di dajé di waxtaan di satanté kaddu bi chef lu ngeen di lijeel tax tuba bi yore wuñ aduna dudul ay réunion manam ay dajé fotan tay xel ba gis lu wër ñu teural ko am kaddu itam rek nek ci benn da ngeen ci ngeen ñew man ngeen fay jihar man ngeen fay liggéey lu bare bare bare lo xamne da ngeen di melne ñi andon ak Seigne Touba di xex ci ba mu metté ndax metti net ngeen fek ak jafé jafé bu ngeen fi tassaré diiné tassaré fi yoon murid da ngeen am tiyaba ju dolne ñi ñoo ñaan noon ba am na benen rak ñu gattal ko nonu rek ndax jamono jëlé bu jeex
2: Cheñex FM
4: señ bi dañuy laaj ci xeetu xam-xam yi nga xam ne danañu koy gis ñu di ko bind ci téere yi rawatina li nga xam ne noonu la señ bi waxee ne wa afyadu lulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububiyyati may laaj ilmul ubudiyya wa ilmu rububiyya wa ilmu ladunia wa ilmu diraya ndax dañu nekk ay tabaqaat yoo xam ne dangay am fii doora am bee ba kër nga yegg ci bu mujj bi ak murid bi nga xam ne bii dafa jóg di wut a xam lan gan sell ak fan lay jaar ba mën a tuufu ci xam-xam yooyu
0: waaw bismillah dafay laaj ilmul ubudiya a ilmul rububiya ak murid bi nga xam ne xam ngeen ne murid moom bu ñu ko waxee mooy ki jëm ci yàlla rek ci wàcc yépp ne ci yàlla laa jëm moom la murid mooy ki nam maanaam muridulahi ki nam suñu borom yoonu Seigne Touba wi ñëpp dañu bëgg a dem ci yàlla tant de ko yoonu murid li nga xam ne moom si boppam murid la woon bi mu àggagul ci àgguwaay ba ba mu àggee fa mu àgg nag gëtu murid kenn du ko wax murid waasil lañ koy wax mooy ki àgg ci boromam ilmul ubudiya al ubudiya dafa am al ubudiya dafa am al ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu ñett lañu yoo xam ne yu dend lañu te di ay darajaat yu suggante al ibadatu marke ba ki nga xam ne ragal na boroom dëgg dëgg ragal xam na muy jaamoo suñ boroom ci sellal xam ne xolam bii génn na ci lépp lu dul yàlla buy jaamu yàlla dana teewlu koo xam ne day mel ne mu ngi jàkkaarloog suñ borom tabaraka wa taala bu taxawee du julli bu kàbbaree ni ko suñ borom siime jàlloog léppam daf koy yëg yëg goo xam ne dana jóge ca julli ga di yëg suñ borom yëg goo xam ne day mel ne day jàlloog moom lépp loo xam ne jëm na ca loola day mel ne suñ borom ngi dox ci digganteem ak loolu ba budé lu djub bi ta ñëmé ag budé lu muy def dana ko sellal ndax sédé gi muy sédé ni sun borom téwé ci xolam ba melni dafa téw dugg ci ciiram ñëpp moy al ibadatu al ubudiyatu mo ci téko waxtu wo xamé né jëm ji wéssu na fofu ba ag légui ci al ubudiyatu jëm ji dafa jox leppam boromam ba nga xamné lu mu xol boromam la cey gis ndax yagga def tafakkur ak tazakkur yagga xalat sun borom ak yagga tudd tuli sun borom yi di wet di sikkar ba sikkar fi muy sikkar tu yalla wi jaxaso ak yapam ak deratam ak ay yaxam ñiko señ touba waxe nga xamne boko defé da nga gis ay
3: jéman yo xamne ay kaw ci
0: yalla lay doon yo xamne légui sa ruh mu ngi bëgg nak manam sa ruhaniya mu ngi bëgg nak sa jismaniya manam sa jëmmi yaram sa ruhaniya ëpp nako doole ba nga xamne danaka cheikh abdul wahab sharami mu ngi netti wax ba nga xamne daf daan yek ci terrasse jakka ji guddik beccëk di sikkar di julli di jaamu yalla ba nga xamne buy dox day yek wifi gi mu woy ba nga xamne danaka bu jéggiwul tankam tankam day jéggi nga xamne boba xamne ne yek neene roo gi ëpp na doole legi yaram bi manam jismaniya bi legi ruhaniya bi ëpp na ko ba nga xamne leg leg day yëkkatiko deg ngeen wala gis ngeen ñu ne ci abdul qadir jilani radhiyallahu ta'ala anhum ajma'ina bu masan japp ba jëm ci jakkaja day dox ci jawuji lolu rawhaniya bu upp doole jismaniya lay doon ba nga xamne nit ki man na bëtt mir bi te muko yëk buy xol dana gis nek gannaaw mir bi tay ad gisam daf koy jall ndax ru dafa upp doole jëm ta ru dara mënu ko fat dara mënu ko teye dara mënu ko limiter yamul fenn bo demé nak ma xamné roo gi ëpp na doolé jëm ji ismaniya bi digënté bobu da nga mëna tok lu jëg do lek mëna tok lu jëg do naan gañu amna ci ñoo xamné ag nañ ci wër wu nek ben doomu ñëbbe lañuy lek wër wu nek ndax roo gi dafa dund go xamné dundal na yaram bi li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne di leen lek tay nelaw ndax melu leen ni man bu leen woré bu ngon defé ni ngeen dok bu len sarale ni may def ndax man kat nuyo ma yeen damay fanan fa sama borom mu dima leel dima nandal bo weso ibada ci xel la non ko waxe won weso ubudiya nga xamne sa borom nga jox te lepp ubudato ci tegu ubudat nak moy tax nit ki sar sarale ba sun borom gorel ko tek ko ci kaw fuf ci mu saña yar ku deung saña def lepp lo xamne ni neex na ko ndax bu gisee asrul masun dootu mëna def lu naqari sun borom te bu kérogé taxañal nañ ko jamono bépp la amone ba sun borom bindegul dara ak li amagul ak li am tay ñoy yam ci mom motax señ touba ni allama li ma kana qabla al khalqi min kana li bi karamin wa tilqi ki nga xamne dafa nek ci man ci téral ak ci boyam luma neex def luma bëgg am luma jëm man ko ko xamal dama li xewal dum bindegul dara kana fi ana in ko yaron bi sallallahu alaihi wasallam waxe da fek amna ci xamne duñ ko meuna wax ci wala buñ ko waxe du dugg seen bop duñ ko meuna deg wa al ibadatu al ubud al ubudiyatu al ubuda al ubuda mom bo ci agge sun borom gorel na la horre horre bi seigne touba di wax ci gattal moy digeunte al ubudiyya ak al ubuda borom al ubuda nak moy borom sañ sañ bi nga xamne danaka la
2: ñu ko xé
0: waye dana am tegginu yalla ak yenen bi li ñu teurel muy sharia bu bëgge nek kamil du ci wuté ak lenn li sharia daganal ci ray yam lim arama koy bayyi bu fekke nak dem na nak ba ag ci fanaa'u nak te eggul ci tamkin ak baqa lolu dana for fi mom ba duko meune muñ mo wax ko ni ko halaj li taxon ñu ray ko ray nañu halaj ray ibnu qasi ray ibnu sab'in ray shahra wardi te ñoon ñep dañu di mon ba ag ci yalla fo xamne li ñu janglo ak mom lañuy wax te li ñuy wax deug la waye sharia mënu ko supporter ndax sharia sun borom daf ko indi ngir ñep duñ ci fatal duñ ci ubbil ben buntu kenn mu sañ ko bëtt lu ñu mëna bu ko ndax xam ngeen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa am ay yonent ci malaika yi am ko ci nit ñi yonent yi ci nit ñi niki yonent yi ñu deg ak yonent yi nga xamne ay malaika lañu niki jibril mu yonni ko ci yonent bi nga xamne kon yonent bi lepp lu mu xamal ci jibril lako jël lepp lu sharia ci jibril lako jël ndax sun borom mo yonni jibril ngir mudi yonent bo xamne mo la yonni ci muhammad yonni muhammad nak mu yonni ko ci nit ñi waye lepp luy batim digënte yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sidina jibril khalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam man na jangal sidina jibril jinni ak talim xamon du xaj ci lo xamne li jibril xamuko meek ay xamuko israël xamuko israfil xamuko waye nak sharia mom bi nga xamne ci nit ñi la mom sun borom daf ko jaarale ci jibril mu jaarale ko ñi indi jox ko yaronte bi jibril mo jangal yaronte bi nañuy julle xamal ko waxtu yi kañ lay tambali ak fu mu yam xamal ko nañuy jappe xamal ko nañuy woré jangal ko alquran lolu nak da fay wone ne sun borom sharia daf ko jaar ci mbirum fuf xam nga ni kaw fuf ñi fi dund di lek di naan garab yi ne ak ndox mi amul lenn lo ci xamne man nga ko def te jaari wuji limuy jangal nit ak lepp dafa jaar ci sharia ci aada ci lo xamne li du and ak basin du and ak kawteef day jaar ni wara jaar am lu ci nit diko gis lolou fele teural sharia motax mu jaar ko jox ko jibril mu yoni ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi jangal ko nit ni diko ko jibril xamale yon waye nak budé mbiru basin nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du morom sayyidina jibril wala sayyidina mikael wala israël wala israfil wala kenn ci ñoy kon ubudiya ubuda ibada lolou ñu mëna wax légui ci jamono bi mu gatt assalamu alaykum
1: ki mi ngi laté lan moy illa manam li nga xané ni mo dox digënté la tax ñuy julli julli aljuma jexran manam ñu diko dégg ñepp
2: ciñex fm
1: ni moy isbar ak takusar buñ ko julli buñ ko bérel lan mo tax muy laaj itam birum armée li nga xané ni légui dañ koy tabax diko kawel ndax daganna ci sharia wala deet
0: julli aljuma ak julli tisbar xam ngeen ni julli aljuma mo remplacer julli tisbar bo julli aljuma do julli tisbar xam ngeen ni julli mom yal ak yalu ak duru mo ci am yalu ñi ngi koy def ci jep julli go xamne gis na jant bi wala mu gis jeexi ci jant bi niki suba ak timis tisbar tak sa dekk julli go xamne guddile muy ge dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral timis nonu tisbar tak sa ñoy gis jant bi ñom lañuy yalu wala ma wuy am ci wuté ndax ñom dañu ne lepp lo xamne sharia diglé nako ta xamuñu illa bi ñu tuddi ko ta'abbud manam dañ koy def rek ngir top ndigal jaamu yalla waye xamuñu lutax xam ngeen ne sharia da na yoon ak lo xamne do adamé duñu xam lu ko waral bañu tok jinni at dal na science découvrir ko wala nitu yalla borom basira xam la ko waral amna ci yo xamne do adamé duñ ko xam bu mukk ba basali taxaw ludul ñu dem ba ag ci yalla fo xamne dañuy am al fathul akbar buñu amé al fathul akbar dañuy gis lepp xam lepp man lepp ci mbirum sharia dañuy xam illay al usuliyun ilm al usul usul al fiqh moy jang di jangale fiqh atay yi nga xamne dañ ko xiyas wala yi nga xamne ijma la joge wul ci al qur'an joge wul ci hadith nga xamne dañ ko ulama yi dañ ko gis ci arfan gis ni ko ci hadith ñu nirale ko ci niñ xamé xelum l'islam ak lamu bëgg ak lamu bañ ñu set ko ni bare kon dafa li dafa wara dagal wala dafa wara arab wala dañ ko wara sip ilm al usul moy topto yoy mo ngi xamal illa ak sabab ak yépp ak atti hukm yépp mo la koy xamal legi usul yu ne fuqaha wi xamuñu lu indi yaru ak biral usul yu ne xamuñu lu indi yelu ak biral rabbani yu ne gis ne amna ci mbirum jinni ay secret yo xamne sun borom xamalu ko jamni ñu gis ne bu ñu sété ne nima waxé won sank ne dundu nit ki ak sharia sun borom daf ko acc ci aduna bi ak yi lekkum aduna muy jant bi muy wer bi nga xamne ci jant bi la jullé mi aju wer yi ci la ñu muy def yu mel naka acc wala wor wala wori wala tabaski yep mu ngi aju ci yoyu nga xamne sharia mu ngi melna rek dañ ko teurele aduna suba li lu mën na leena boy tuddi ko jël li mën na boy lek wala bo lekke ba nopi wala li mën na so toge nang mi fal nga xamne nek sebi kon element yi nga xamne mo composer comprimé bi wala sirop bi wala ampoule bi xamna element bi ni muy jëf ci organisme nit ki xam organisme nit ki état bi muy tollu ci waxtu lekke ba nopi wala waxtu muy bëgg lek wala waxtu muy bëgg nelaw loolu yëpp mu bàyyi ci xel ñu dank comprimé bi nga xam ne waxtu ni ñu ko waree def jël bu ko jëlee gën a jëf nii ci moom ndax organisme daf koy fekk ci état sàngam deratam daf koy fekk ci état sàngam mu war a combattre kon microbe bi ba war koo rey ci secret jullikat bi ñu ne ko bu jant bi jeng koo na nga julli ñeent rakka yoo xam ne da nga koy yelu selma bu jant bi demee ba nga xam ne léegi mu ngi ci diggante digg bëccëg ak jant bu so nga julli ñeent rakka da nga koy yelu bu soyee nga julli ñett rakka yoo xam ne da nga koy biral boo demee ba teg ci lu war a mat waxtu après nga julli ñeent rakka yoo xam ne da nga koy biral bu subaa ñaar rakka bu jant bi ba ba jant bi nga xam ne boo kabaree boo sëlmalee rek ñaar rakkaay jàlloog jant bi ñu ne la foofu leen waaye bu fekkee ne boo kabaree bala ngay julli ñaar rakkaay jant bi fenk kon julli woo ci waxtu waxtu wa jeex na booba da ngay waroon a yéene fay yéene woo jox ñu ne nag buñ demee ci yaam noonu ko médecin bi gisee ak pharmacien bi ak élément yi ni muy jëfe ci organisme buñ demee ci ruux ci ni yàlla bind nit dott ko ci suuf si muy dund dund ci suuf si sharia ñëw jaarale ko ci mbiri adduna bi suuf si ak yi ko tiim astar yi jant beeg weer yi biddéew yi ñu seet ci ni nga xam ne noonu la mun a jim bi seete ne bu fekkente ne biddéew sàngam toll na ci tolluwaay sàngam boo daloo mbubb dana lakk boo sañcee dana def nii dana barkeel wala dana def nàngam booy si jiyee nàngam xam ne moom itam astrologue bi ñu ngi koy calculé ci mouvement yooyu ak relation yi muy am ak nit ak influence bi muy def suñu borom tabaraka wa taala na ak yonent yi nga xam ne dañoo ñëw ci adduna nekk ay médecin mbindeef yépp di ay malade adduna bépp di hôpital ñi war leen a faj ñu joxe seen i ordonnance ak seen i garab maye repos maye lépp loo xam ne lii war na ci nit ki fukahaw yi taxaw ne ñun nag agguñu foofa ru mbiru ru moom ñu taxaw fa le di seetaan nun noo ngi xam attey yaram yi attey jëmm yaram usul yi nuy ne ñun noo ngi tënku ci fiq dañuy seet faqih bi li tax mu digle li tax mu tere lii noonu lanu loolu mooy suñu mbir waaye mbiru ru xamuñu ci dara ana ñan kon ñooy étudier mbiru ru ñu ne ahlu tasawuf mu tasawufoo day du lena gudd may wax lan mooy tasawuf ñu mu demeeg yooyu ñu ahlu tasawuf ay illa yu bari lañ am ci loolu am na si ñoom nag ñoo xam ne neñu suñ borom rek a ko xam ak yonent bi seen gannaaw képp koo xam ne gis nga sirrul masuul wala nga am wusul da nga ko xam waaye doo ko sañ a wax kon buñ ko laajee benn waay bu xamul dara ñàkk solo tekkiwul dara jaamuwul yàlla amul xam-xam ne man mii ngeen di ma ko laaj moo leen di wax moo leen di wax ne ñu ne nag kon gis nañ ci lenn rek lu tuuti moo di gis nañ ci lenn lu tuuti nag sañu ko waxi wóoru leen ndax ña ko xam ñëwewuñ ko wax dañ ne guddi ak bëccëg seen i taasir maanaam seen i jeexiital ci jëmmi nit ki ak xolam wuutee na nii bu guddee xam nga yonente bi sa sama suñu borom tax ko in lak fi nahari safxan talilan wkumee rabi ko bu katan wa asilan daf ko sant julli guddi nga xam ne julli guddi farata la ci moom julli yoor yoor farata la ci moom mu ni ndax safxan talilan bëccëg bi sa xel day séddalikoo ci yu bari ndax yenent yi ñu ko sant dafa bari moo war a nekk général bi jiite xare bi moo war a nekk itam xaasi ji atte moo war a nekk mufti bi nga xam ne ku gàtt ci moom ngay ñëw moo lay leeralal ba noppi te dafay borom kër war a lijjanti këram ba noppi mooy jiite julli gi di imam bi mooy lijjanti lépp loolu bu ko defee sa xel dana tasaaro bala nga xam ne nag li gëra mën a concentré dëgg dëgg guddi ba ku nekk toog fa mu war a nekk yow rek nga wéet boobaa nag yonente bi sa sama dafa dikk ci sidna omar fekk muy julli guddi di wax ci yëkkati baatam ca kaw mu ne ko loo jublu ci ni ngay taree ca kaw mu ne ko dama bëgg ñii nelaw yeewu ñi fàtte woon fàttaliku mu ne ko fuufeelal sa baat tuuti dikk sàkk sidna aboubacar di julli di wax ndànk
2: ci
0: wax ndànk bi mu ne ko dama xam ne ki may deeyaaleel mu mooy suñu borom dégg na lépp mu ne ko yëkkatil sa baat tuuti nga xam ne xamal na leen kon adabu al ibada ni sañ tubaa waxee ne al anbiya wa jamiul mursalin ma am taallamu minhu adab al ibadat ñun nak kon ci waxtu nga xamne nit ki day concentrer muy waxtu suba si geeg ak yoy nga xamne yépp day dal kenn ci ñu mu mëna jang ci kaw bu ko defé yëkëti gimu yëkëti baatam benen jaamu yalla lu xamne benen tiyaba lay am sa cër yi koy dégg yépp dañuy jël seen wal ta day léral sa lepp bu dé bëcëk nak nga xamne nit ñangi ciow yangi sé deliko yow ci sa bop nga gëna bo yalo nga gëna mëna concentrer ci ñen nak ci ñu wax ci lolu استغفر الله العظيم خوما
4: جدارا تفضل الله
0: ko ko de gatt na daganul
4: mune bu deme ba diko tabax lan moy sarti jak jojje yan sart nak wara am ba tax mu diko tabax
0: bu ko xefe tabax bu ko tabaxe ba nopi nit ki daganul mu julli fo xamne sañu fa julli amul ndigalal julli fa borom kako mom mayu ko mu julli fa te tabax ci suuf jamm dañ ko tudde al ghasbu ghasbu buñ ko de atté ci sharia bu borom ñewé bu porté plainte xaw bi daf koy wo ci tabax ne ko yow fufu jaamu sunu la ci taxa tabax bi ñu démé bam leer ko ni mom mi tabax momuko dañuy tan lo ci mom fufu ci ben dañuy sét tabax bi buñ ko doon toj ki koy toj liñ koy fay ki an grawé gi diko touri tax fufu jaamu la nek liñ koy fay lepp ñu génné ko ci mu dox borom tak wala mom ci bopam borom nangu jël tabax bi ci ko tabax won nango jël tabax bi ci kaw mu dédo ma ci ko lo xamné mom d'accord na ci rek ñew buñu ci d'accordé atté fuk te moy dañu def ci jamm julli je nak mom du mëna dagal ndax julli amna chat dafa bi nek bi moy yow sa bop
3: yone ci deglu tenier fm 88.6
0: nga djiblu penko nga sutural sa awra li nga sa lepp liñ wax lepp na labit na lew bolé ci bité lolu joggé djulli bi dotu am kon nak jakka jojja ken munu ci djulli munu ci djulli wala nga xamni bok boromam ki mom souf ci mo bayyi ni d'accord bayyi na nañ ci tax jakka bayyi na ko la jox ma nangam ma bayyi la ko ba mu dagal wax jaay jënd lay doon
4: benen bi mu ne mi ngi laaj moom ndax alal ju araam dagal nañu acca màkk ak lan ak lan mooy abu mu ne ndax aj joogee wax ju am important la mu ne ndax aj jo nangu nañ ko comme nañu nangoo aji ñen aj ci lu leew la wala déet
0: téri dañuy wax ne aj dafay farata ci nit ku nekk xam nga ni wax naa ne fiq moom jëfi saahir bi rek la atti boo xamee alali jàmbur it nga aji ca yoon bu la ne demal ajaati ajuloo waaye nag leer na la ne amel nga xàq ci nga aja ci alalam te aj ji su borom du ko nangu ndax yonente bi sala sallam nee na benn dërëm bu léwul bu nekkee ci alali ci aj bu ne labbayka su borom ne ko laa labbayka wala fa adayka kon ci sharia ajina ken dune ko ajiwo diko farata ji waye nak sa soof mo ni xamal ne amna bakar du ken du nangu ajga ba nopi togn ni
4: ki da fay laaj mu ne ndax dana dagan ci ak julit muy ñaanal ko xamne du julit mu keneen ci di laaj mu ne
0: bobu la jeex ma loj ma tollu ko ngal waaw ku dul julit man nga ko ñaanal mu tup man nga ko ñaanal wirgu yaram.
5: Avec des mots simples mais profonds,

0: ودالا لا يزال به خان ودالا ومن خده ياء
1: عينا

وهو الذي جاءه صفق

0: وسلمني من كل ما في داب بعد وراء
1: بالآل والصحب حتى بشر الكرمان.

Yalla yalla yakhbar ke

0: FM, Lac FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى خدمه وسلم تسليما مبارك جليتي مبارك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بنا بن سانتي بروم بسم الله وتعالى جليتي سما جي سانغ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دلونا دي سانتي تي سيرن توبا شيخون احمد بامبا خادم المصطفى تنجو كان سي ابراهيم فاي جليتي نو بي زيار سيرن توبا سيرن منتخا ماك ابن سي محمد البسيار نان يالا سون بوروم غود فنا ويرال سي bali plo xamantene mo nako ligel umatul islam mo ko ligel mamam sunna yalla sun borom defal ci lu kay njott mo woyefal yeen bi ci bopam dolel ko carte ba meuna egli yeen ci sangum te ñaan ci mo mand ko walen tan di barkam ñol ma kali salatu wassalam nonay lay ziaré serigne amdi khadifa ibn sirif hasan fa mo man serigne fa la ñaan yalla sun borom gudde fena wërale ci balep lo xamantene mu na ko ligel umatul islam mu ko ligel mamam sirif tuba ñaan yalla sun borom magale lepp ci sangum te ñaan ci mo ko balen talibey ma serigne fa la ñaan serigne mamam sam ibn sirif mahamadou fa lu ñaan ko tofe jena ko sirif diko ñaanal mu ci gën non lay ziaré suñu bay serigne sa mbacké mom serigne ali mom sey mahamadou mustafa ñaan yalla suñu borom gudde fana wër la ci rombe lepp lo xamné té na mëna ko ligéel umatul islam na mëna ko ligéel mamam serigne touba yalla na wax ci ajeb ci lu koy ñottam té ñaan ci mom mand ko mbalen ta ak ñol ma ka alihi salatu wassalam ziar mbalem jabatu mam borom touba yépp mbalem jabatu mam sey ibrahim fall way non lay ziaré mbalem kilifa diiné yi na ci biiru mi abdi kilifa mam jam sayir la ñaan yalla sun borom mu defalen to ko jena tay sey barke cheikh ahmad bamba khadim al musafa ziyam bele wa kulu oxide ornissance khadim al musafa pour la solidarité islamique batu jam la bu yoto jappalante golente gën ak yakal la voix de l'unité de la solidarité et de l'espoir ziya sama ñaari wajur ñaan yalla sun borom gudde seni fan wëre sun ci yalla borom bi defalen taw fay jëne tay sun defalen sama de tu dari ñu dund ba fekke ñeer ñum jabar gi yep te ñu bañ sa dëna dara sa gën ba barkam ñol maka alayhi salatu wassalam non la ke ñal ni borom wajur yalla sun borom am na ko man nako yom nako te sañ nako yalla ñuko bur yalla defal ko mbolum ummatul islam yep te barki ci nabi mustafa alayhi salatu wassalam daguna basel lo hopito yeen mbolum ñi xamete ñu fa nek ñal yalla sun borom fu gese ni bop re seen ci ak way tawal ni ci bir keur ni de on xassani yaram ak ñu taw duñ so xale ni dem ku mu ci mën ti doon ko yalla sun borom defal taw fe jene ko di ko ñen ñi xamete ñom la ci abi fete gannaaw ñen yalla sun borom gel nañ ci bobu la nek yalla na sun borom gene nañ ci bobu la nek bu xat bañ leen natto la leen fay yu bobu bepp jul bu fay takum ñol ma ka alihi salatu wassalam yalla diko ñaanal suñu way dawlé ñaan yalla suñu borom mu yërem leen xaar leen ci aljana gëna kawé yalla suñu borom jéggel leen seen ñaar ko jéggel leen seen rëcc rëcc musal leen ci fina allah rabbi musal leen ci safarat leen ci yërem leen ko bañ naata ci mandu té ak bëpp julit bu nekk ci bi su barké ñor ma ka alihi salatu wassalam
2: sawru bal seen tuba ko jafal ba moy leen
1: ziambalem talbi ni ci bi rew yo ila ñu nekk bitum rek ñu nekk ci gox yi fa sant ko yete sax bu ñu addu bu nekk ñu ngi ñi baye
2: man dawru bal
1: ñan yalla su mbolum suñu kaddu fekk leen ci
2: jàng
1: ko gisé nañu ma so tak sanu ci ñi na rakub janta magub leeram door ci nekk ci and sen bokkum taali
2: di
1: sen xarit la way sen dom ni sen jarbal la ki leen bëgg lo jox leen ci
2: man dawru bal sen tuba ko jabal ba muy le man dawru bal
1: mi sona mi jobbi ñing mom ma serain fa lam fal babul muridina wal muridat ligia ko no mom
2: jafal
1: kaddu gi xe bay ko fi sen radio ci ñi refema 88.6 rakal ko lo bandi 41
2: ngi toro ci
1: den nak serigne touba gi jakkalu ko serigne sambe jeri jallo imo bu se musa fambe kel kerim studio suñu mam sona mi natal
2: jafal tamene
1: way noni lañu lekk log radio jant bi fm touba mbake 95.2 studio solo jatulay mamori amu
2: djaji
1: falna djur abdullah hissam momani fotogal dongal mustafa kuli borom xin bay fan mamal ndjay mam khadim
2: so
1: djaw rin touba sar bay fallu cheikh mamadou fadal yazi daw dagay solar serigne touba serigne salim
2: bay
1: bu sa so dagay dom lay sonan dak djé djangolé wa 95.2 djonañ lañ ci rewone malen bu
2: wéro ko djabal ba moy lé
1: ay begi mbolen waler gi fema 94.6 ci diwanu
2: ni
1: bi djaji falna se mbake lo mañu fotogal sono ma far djom sono
2: ndeyo
1: mbolé walé rg fm yépp rek ndéssan jox léñ ci rôle
2: malé
1: dé l'histoire fi ci 41 nga 38 deuxième mbolé wa dara bi bégué léñ jox léñ ci rôle malé djourin asto seyna ali lozia suñu directrice sono ma fatima
2: ki
1: ko ñaanal la muccu gëna
2: xari la muy
1: ci suñu baye alhaji habibullah ndjay ba salam borom tu mo ngi baye mamadou souwa Mam Sehlo Ousa Aboubakar Ndial Habibullah Imam Bala Ndion borom daara Cheikhul Khadim Baye Ousmane Lawa wadjal ñi wadjal xalé suñu baye Serigne Rassane Baye Nanga Serigne Modou
2: Mouf
1: Baye Ndjay Touba ci Serigne Touba bi ci ko
2: laa
1: Baye Moustapha Sila Ka bu Baye Diop Fall borom dem ak tengir ba dem fami sun
2: traditionnel
1: Elias Ibrahim Cissé Nanga Serigne Mamadou Moustapha Mbeke ciatu Yam Seyna Ali
2: Ndiaye
1: mom Serigne Sey Mbake Serigne Alou Diam Serigne Modou Moustapha Serigne Sey
2: Yay
1: boy Adja Aram Job yay njabal sohna Fatima ta jall sama dom sohna wa jaar mom sohna jaar tulay mom Maryam
2: bu so
1: rek jambur Adja rek sax rambe sohna sa ta sa sohna mam jaar njay mom serigne
2: serigne
1: bu koy xey ci dara ji wa ila nga difi gontu fek na la fa nga nek jox la samay loxo xol bayima kenn bayima fenn bayima
2: la dana
1: ye nangi ci xel mi taxol bi
2: fenu
1: begi mbole wa dara jek tol beug liggey wi tambale ko ci baye sin dafa se mamadou
2: fadi
1: ba ci son ay dafa fon jollen ci rom malen bu
2: wéré ni wamba al ki waqtani nan ce ko ga akilera to kon mo sulu yen
1: ci mbok yi mu ngi nonu fofé la tek sama loxo ni ci wat bu mu gëna
2: yar
1: fasiyene and ak yeen ci khassale cheikh ahmad bamba khadim al mustafa wala fale minu mag ñu baax ka zalik zikrullah ci radio bi len di beggal di len soru ñu bëggal nangam seen bal mourid da fay
2: deggal
1: ay ci mbok yi mu ngi taksan ba doono 16h japp
2: 18h
1: lepp lu ngeen fi jaar laaj ko bu japp ne ñu yaani ci reew degg len tegg yeen mo ñu taxajoo way da bu seen banex mo ñu taxajoo sa sa ci 88.6 ci ñi
2: refal mbolal mo teela sama
3: Let's go, my man.

your life. All my niggas number. Ah!

لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

0: ليو
1: جاي ما لا جاي غليبار يلني نك نور بار I said,

0: wallahi ndeysan ko tax wonti bi ngi meuna jaar ñu na 6280618 ñaar 8 6280618.
1: Alaaji fonuyer ni ni deggu
0: juri cheikh yadd ma nga diwana salem di ñu baye xam ni serigne assane dié ci diwana ñaar ta ligi na la deggu lon baye yaangi ci jamm
1: fatna ci rew me
0: dom ba serigne naru ñu ngi sey na omar mbub baye fal jeeng ndongol dende jeureujeuf
1: dati jubula fatna ci rew alaaji fonuyer.

Greet you, my God. And next week.

Sadiq ci kepp anam

Yéen a ngi déglu Thiagnia ci Dakar 88.

jam amin amin amin ku sin munajam ko sin munajam ay nakhla

soxna ko ma fay jeex tak ci mamam jëlal li soxna bigay mom serigne sall soxna nday sen mom serigne sall sama seti ak ñu bëgg serigne touba serigne sall yu mbacké la ndey sall dañu jeex tak ci borom jurul ak ndokan ak lagan yar ko xamal ko

0: boba
1: déjà nan ndongli Moustapha Kolé ngi taxaw ki kay itam dima xaar
0: ronko ñey touru
1: mu ngi nonu ndaysane borom xibaar bi am solo yi ma shaxna
0: ci yalla bur bi ay boba jeen muna ci amin amin amin
1: Ayambo fof rek lay dal di jaar yeukati jotaay bi jaajfal mbolam ñi xamantene bi jaar nañ fi wote ak ñi xamantene wote wuñu waye gëm naane wote wuñu
0: ben Serigne Saliou
1: sa buñu addo bu nekk rek nu ngi ñi baye xam ñaan Yalla suñu borom suñu kaddu di leen fekk jamm sa
0: su
1: Yalla suñu borom labal leen ci geeju xewal gu andagu taraw defal leen mu ci gëna xewal la wër gu andagu wër tawfiq jeex nak tay ci andal sama do tub daara ini
0: Yalla bu
1: barkuma ci Ibrahim Fall Allah bu sa waja ñu credit bi Yalla ko borom bi di yow ma sa ba sa ben ko la me seni pos wala seni pasal da di ko fay fek barkim ñol ma kaali islatu wassalam
0: ci yalla bur bi do nga xey gor
1: tubal na ñepp rek gor yalla gi ay fal yepp rek ndessal lepp lu deug ci kaddu yu nekk jublu way ba xeyna mata dib doomu adama la
0: ci yalla
1: way lepp lu ci jub rek ñu sante ko yalla suñu borom ba dal di ko ñaan mum bur bi suñu yara suñu kaddu de nako samal ba lepp luy bayiko ci ñun jëm ci yeen yalla fek mu mengu ak na ngeen ko beggé ay ci mbokk yi mu ngi nonu jox leen dig dajje rek ba ëlëg ak jaamu bu ne rabbana mum même
0: fréquence
1: 98.6 ndax bëgg ay jaay

jere ngeen jëf mbokk yi ñaan ak yeen xibaar yi nongali Mustapha Koly ci kaddu gi mbokki xibaar yi dañu koy yaatal ci réseau DTR ñi déssende ak Abdoulaye Samb Cheikh Mbakilo Aliou Ndjay ci cabine technique xibaar yi ñu ñëkke ko ak taw yu bari yu wacc ci Dakarou melni rek lu melni HLM gis nañu ki pikine ba ci téngé ci gox yu bari yo xamné ndox bi bari na fa lol ay jamono ji nak ci ñi wax ci tam fi ci Touba melni rek climat bi gëna feex ñi nga xamné nak ñoy askan wi ba légui rek di sakku ci ñi nga xamné nak ñoy yëngu ci walu électricité muy wa Senelec ñu fexé rek bay communiquer ak askan wi ndax coupure courant bu kérok barki demb metti won na lol ci ñom ñu dem ci diwanu Louga lu tollu ci ñenti doomu adama ñoo ci faatu am juroom ñet wala juroom ñaar ño xamne nak ño ci amé gañu gannaaw ap l'accident bo xamne mo am ci kaw tali bi talata gi ci boru 5h du matin ci boru ndam SPA ci boy genn Louga mu melni rek ben minicar Cheikhou Cherifou muy def di dem ak dik digeunte Tiamen Kadior ak Dakar mo da di déraper ñi wax ni dafa am ben pax bo xamne da ci dugg auto bi nak da di depp bi lolu amé nak bilan bi biñu xolé ñenti dooma dama ño ci ñak sen bakkan ak juroom ñaan ño xamne amon ci ay gañu mu melni rek buñu sukkandiko ci xibaar yi ki nga xamne nak kenn ci ñom ki muccu ci accident bi neena mom dal liko jaaxal moy amul ben choc buñu def dañu jek rek gis auto bi danaka am jafé di kepp neena loolu ko jaaxal la neena sax gisul ben yon dawal kat bi def ab faute ci walu dawal bi mbokki ñu wax itam ci li nga xamne nak mo soxal déclaration ministre des infrastructures et des transports terrestres aériens mom nak da dina wax ci mbir mi nga xamne nak moy carte jaayam carte membre du PASTEF ndax gannaaw biñu ko invité ci MNF 77 TV mu don amal ap waxtaan ak Maymouna Ndour Faye da dina wax ni mom ba legi mu ngi contrôler li nga xamne nak moy page internet bi nga xamne nak fa lañuy jaar ngir rek def li nga xamne mo di jaayum carte bi neena nak ba legi mu ngi koy contrôler te bu ko nexé suba jaayum carte bi daldi dak jotna.org la wax ni mom mo koy diriger bok na ci ñi koy diriger ci PASTEF mu melni rek jamono ji ñu bari ñi ngi xaar tontu wa PASTEF ci li mu wax mbokki ñu wax itam ba legi rek kenen ci PASTEF di Fadilou Keita nekkon directeur général bu CDC caisse de dépôt et de consignation da dina xamlé ci page Facebook comme ni tay ji ki nga xamné modi président de la République Bassirou Diomaye Faye gannaaw ab décret da dina ko téggé ti bop CDC mu dadi fa tek ki nga xamne nak moko wutu nek ki nga xamne nak mo fa nekkon secrétaire général par intérim lañ koy def manam tabaguñu ko waye dañ ko fay tegandi ba ñu am kenen kuñ fay tek gannaaw bi nga xamé na sax ñu ngi doon annoncer li nga xamne nak modi ap concours ngir xol kan mo koy mëna jité mbokk yi ñu wax ci walu santé ci diwanu Kédougou ñu ngi ko doon wax ci ay bis ci gannaaw ni fofé ba légui jangoro ji di diphtérie mu ngi wëy di sonal ñi nga xamné ño di ndaw ñi fi mu toll ni nak amna lu tollu ci biir Sénégal fanwer yi ka yo xamné danaka ñaar fukk yi ci Kédougou la té amna ñent ñu ci ñak seen bakkan ñu ñort ni tam diphtérie bobé ko waral ba taxna nak ñi nga xamne ño di personnel de santé yi ak ñi nga xamne nak ñoy yëngu ci walu wi ñepp ñu ngi jox seen bop ci jangoro ji nga xamne moy diphtérie melni rek dafa jekki commencé law ci biir Sénégal waye Kédougou mu uppi ay ka be légui rek xibaar yi ci tank ñu wax itam ci walu santé wa SAMES di kurel wala sax syndicat bi nga xamne ño depot and di yeungu mu ñeel médecin yi pharmacien yi chirurgien yi ak dentiste yi ci biir Sénégal dal dinañ wax ni nak amna grève bu ñaari fan bo xamne dinañ ko amal 48 heures
alarba lañu koy door fukki fan ak juroom benn japp alxames fukki fan ak juroom ñaar ci wéru septembre atum 2026 lolé nak dana ñeël fepp ci biir sénégal waye nak nenañ amna lo xamné dañuy koy xey diko bayyi xel moy prise en charge urgence moy ñi nga xamné mënta ñak ñu topato len nena ñoñe nak dinañu xol sen wergu yaram waye nak xey bi deug deug dañu koy dakkal digënté alarba gi japp alxames ñu wax itam ci li nga xamné nak mo ñer mirum gaz ak pétrole ki nga xamné nak modi abdourahmane diouf mi jité ministère bi nga xamné moy saytu lepp lu jëm ci walu mi nak li ni mel da dina wax ni amna accord bo xamné mu ngi ko amal ak ñi nga xamné nak ñoo di wa eni eni nak di ben entreprise bo xamné Italie la né protocole d'accord bobé dafa jëm ci ñom ñi nga xamné ñoo di entreprise italienne bi ñoy jël sen ay copper ngir gëna mëna gëstu ay ten ci fi nga xamné nak moy Sénégal ngir xol deug deug ndax ten yoyé lan la tollu ci dayo lu mu mëna jur lu mu mëna andi lolé nak nek mbir mu am solo bo xamné nak da dinañu ko fessel mu melni rek lolé mbiruma pétrole ci bloc offshore ñuy wax ni nak jurom ci ay ten lañu wara xol gëstu ko bu baaxa baax département bi nga xamné nak modi ministère pétrole gaz ñom mi nak ñom Abdourahmane Diouf jité ko ñoko doon xamlé mbokk yi ñu wax itam ci walu li nga xamné modi barigo pétrole li muy jar ci adina bi jamono ji romb na fimu toll ni $100 liko waral nak modi $100 nak mën nañ wax ni danaka mën na toll ci 60,000 li nga xamné nak moko waral japp nañ ni guerre bi nga xamné mo am jamono ji digënté Arabie Saoudite ak ñi nga xamné ñom lañuy wax ay outil fofé ci Yémen taxna ay bloc gaz yo xamné ci fofé la nek ci Arabie Saoudite dañu ko bloquer attaque yoy fa am tam tax Détroit d'Hormuz bi belegi tam fofé am jafé jafé ci walu dem ak dik ba taxna nak jamono ji pétrole dafa yégat niki juillet ni mo tollu won mbokki ñu wax ci président Banque Mondiale Ajay Banga mi nga xamné nak def na ap déclaration wax ni dina dajek altine demb Bassirou Diomaye Faye nga xamné dafa tukki ci li jëm ci walu ay projet Sénégal waye nak jëm ci walu sakku ci ñom waxtaan ci walu restructuration dette bi nga xamné Sénégal bëre na ño xamné ci wir gouvernement bi dañ ko doon bañ waye nak day melni lolé am bëgg ko jaarlé ci lu ñuy wax cadre commun du G20 ci ay waxtaan ngir mëna xol nan lañuy fexé ba jappalé Sénégal ci nu ñuy mëna muy mëna restructurer dette bi belegi ci bitim rew lañ jëm premier ministre Algérie ñukoy wax Sifi Riep mom nak da dina amal ab tukkim nemé ko demb ci altiné gi fofé ci Mali liko waral nak tukki bi modi waxtaan ci lu bari ñeël li nga xamné nak modi ay mën mën rawatina Mali nga xamné amna ay jafé jafé ci walu courant bëgg nañ waxtané li nga xamné nak modi walu autonomie ci walu courant bi waxtane itam ak Algérie li jëm ci walu éducation waye itam ci li nga xamné modi walu sécurité ngir gëna ñongal seni ay waxtaan jaarlé ko ci dialogue digënté Mali ak Algérie Burkina Faso ñom nak ñu ngi tegg ay jéggu yu am solo ndax ci walu l'armée gi daadi nañ xamné ni ñu ngi défar li nga xamné nak modi ay auto blindé yo xamné Burkina Faso lañu ko défaré lolé nak bok ci ay étape de développement yo xamné ci walu industrie nationale la jëm di bir gi nak fukki fa nak ñett ci wéru septembre ci le Burkina Faso nak daldi officialiser dallo li nga xamné nak modi ay auto blindé yo xamné bir Burkina Faso lañu ko défaré lolé nak na re jëm ci walu xex li nga xamné modi ñakum karangé ak ñi nga xamné ñoo de djihadiste ak ñom ngir gëna préserver sen sécurité mokki li mo nekkon xibaar yi nogali Moustapha Kulli nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajje ci sunu len jotay jeere ngeen jeuf.

0: vous écouter.
1: Dakar 88.6.

0: serigne cheikh mbacke mom serigne aliou mbacke ci darul khuddus yalla na fi ag lol tan dak werr ak serigne abdul khadir ndjay khalifa serigne darul assane ndjay serigne mustapha fati ndjay darul rahman ndjay serigne fallou fall mom serigne modou aminta fall ci mbacke serigne jili ndjay khalifa serigne cheikh fall ndjay ak rakam serigne mam cheikh ndjay di serigne ciki fatou serigne mbacke lo ifada serigne modou kebembar di baye ciki fatou sohna ndaye mbay di yaay ciki fatou cheikh mbay ci darou mbay di ndi jaay ciki fatou soxna aminta fall di yaay ciki fatou ci mbacke fallou kebe di mak ciki fatou ci mbar bint kebe momi di mak ciki fatou ci dakarou mam say fall cheikh awga soxna ndaye ndjay touba hlem 2 abdullah had ning ties ak mbollem bokki ak xariti ak dekkendo yi ñoy nang dogaluk borom bi subhanahu wa ta'ala den yeggal wacc legge yuku soxna kebe nekkon soxna serigne mam cheikh ndjay mom serigne cheikh fall ndjay mom soxna kebe mi lañuy xamle ni wacc na blegge niki tay ci talata jilé ñuy xamle ni daan ko jébal boromam niki suba ci alraba ji bu 11h joté ci baxian di fatali tam ni ci baxian lañu koy taxawo fofu itam lañu koy jébalé boromam di fatali tam ni amul ñaanu ñetti fan wala bëss bu delu ci lepp dañ ko yamalé ci bis bi fi le ci Touba baxian keur serigne mam cheikh ndjay mom serigne cheikh fall ndjay di ñaanal soxna kebe mi li fi bayiko suñu borom doli ko yermandé ak jéggel la oy forso ci kawam khalif aljana ak képp ku mu fa fekk mbolém ñi fi dessandi suñu borom sammu ñu ar ñu wir ñu te teunk ñu ci yoonu juk baba ñu leen di fekki ci barkeb cheikhul khadim
1: lahi wa inna ilayhi raji'un
2: yene ji teglu radio jant bfm
3: chana fm lrk fm
2: 95.2
4: 88.6
3: 94.6
2: kaddu gi di bayiko fi ci touba ousmane maha nek ci digeunte corniche dar djolof ak marché yede bousso ci kaw khalu fetal deugmal deug bu tedd ba di tindodi
5: madhun

يلحق النجاب عملت ما حسود ما مدات وكان بلا

Yeah.

0: تبدأ الجنة بالله تنزل يا خارم عرب
1: يا جنة الله
0: يا خارم داد يا رب.

Mbokki yeen ngi ci baatu jaamu bi wote jappalante wolente gand ak yakar la voix de la paix de la solidarité de l'espoir Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaamu ngeen yaan fanane ngeen yeen do yalla nañ ko fanane ñu amati mbekté bu baax de lu sandat yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala min bind katan na ñu jëmmal ñu jullu ci Mustafa Sangob Sangi borom ku teddi Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñanal Cheikh Mamadou Muntaha Mbacké le général kul murid su borom dolé ko yagal té may ko wér li mo nal ni sur ko fassiyene ko liggéel Seigne Touba Khadim Rasoul yalla nako agal and ko mbolém julli dé talibé ñu ci mbolém njabot Seigne Touba Khadim Rasoul yépp ñu ci ñuy bax mbolém suñu kilifa diiné nga xamné ñom itam ñi ngi ci réew mi ñi bu bax kilifa dé itam di ñëw bax mbolém buntu kuré diiné d'islam yépp bokki ko mu ci ko nek ma ngi lay fekk ci la nga ko les jaar ba te di la sargal di la ñaanal guddi jamm salam am yalla yeeram sunu way dawli sokki neen man den jéggal ci ñoo ci seen yaram su tante yalla son borom fogg seen bokk am nga xamne itam do no ne ci jafé jafé yalla yalla genn len ci bokki yi nga ndak radio leer gfm 94.6 way itam janti bfm ci ñer fm réseau dtl tok jammou bi wata jappalante go lentou gand ak yakar banal serigne cheikh mbakim signal li nga xamni mom modou jeuwri ngi sun borom dole ko yagal te moy ko wer ni bax ak jaajeufal mbolam ni nga xamni ñu ngi koy gungé ni bax mbolam kuril deglu kat yi ñom itam exemple tiñera lu janti bi asdira o leer gfm mbolam ñi nga xamni do ni way di wetti ko li nga xamni mom modou réseau dtl am yalla defal len tawfiq gand ak taysir bokku ñu gërëm leen bu baax té di leen jaajëfa ci li nga xamné mom mo di déwlu gi baye gi xal programme réseau d'été ñu ko doré 6h bo waxtu yi nga xamné ñu ñand gën ci li nga xamné mom mo di guddi gi animation khasside wala fal ci kar mbindum ga ñu baax ñu talata bu nek cheikh mbacké lo baxo ci and ak yeen ci li nga xamné mom modi guddi go di téré ñu baax sangal ndokel tatagal jaajeufal wala ñi nga xamné waxtu ma ya doon ñu ni baye xel ci li nga xamné mom modi réseau d'RTL ñaan yalla defal leen tawfiq ba and ak tay ci ñaan sunu kaddu fekk leen ci jaamu bi jaay nabi mustafa ñu mbokki ci touba bay bay la jeng leen ci ñu mbolam ñi nga xam nepp ñu ngi baye xel ci janti be fam ci ci dakar ñu mitam di ñu deglu ci 88.6 summa meza ci ci luga di ñu deglu ñom itam 94.6 ma leen di jara ka jaajeufal jël ñu bi tekko ci loxol bay moudou jeri ci le mourid sadia bashirou gay keur mam cheikh amadou kabir mbay ni bax itam bolem ni nga xam nepp ni ngi baye xel ni nga xam ni mom modi internet bi ci bitim rew way man di faré waxtu wi ni may nopp nga xam ni mom modi réseau d'internet ni rew me bitim rew ngi lay sargal bu baax bu la ñaanal guddi jamm salam ñaan suñu kaddu fekk liñ ci jamm jaay nabi mustafa

فيه اليوم توزيعات أتأخذ.

为李白呀，南庄啊，立功不好意思啊。

I'm gonna see you on the other side of the world.

0: jërëjëf suñu Abdou Samane Ndiaye mo fi jaaroon doon ci bëggal seen ma Samba Diop ci Darul Karim mo fi jaaruñu to ko dégg jërëjëf amna solo soxna Thiara Khoule jaar na fi to dégg Mam Diara Khadim Gueye bop
1: Mam Diara ya nga waaje ci ta nga jëre ba ñepp gi aba fujja
0: sun Khadim Gueye ñandal wala falu soxna Diara bu so soxna Adja Thiara Khoule mo fi jaar ak ci kon ñu sargal ci bu baax mbolam ñi nga xam dem ñu tam ñi baye xel
1: soxna Diara bu so Mam Diara jana ardet no baba mande ay mbambala ndox dara xaju

Mam jara.

Mustafa, I think I'm a big deal.

ñu ngi koy gërëm bu baax te di ko jaajëfal

Yeah, yeah, yeah.

Sie sind nicht der Mann, der

Allah, I'm

0: الهجايا عند الكريم انا الخديم ركدي في كسنا
1: waajo dañu jaglé la khadim mustafa mo jëm ci jappu ak dimbalen
2: no ngi leen di nuyu te di leen balu ak
3: ñu ngi sant tay balé ak
2: di leen sant tay balé ak
3: ñu fatali liñu fi indi
2: ñoy fatali liñu fi indi